Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Let's write some hits.

0: Asculți Viva FM, este ora 7. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea Petre Andrei din Iași pregătește 3 proiecte importante pentru noul an universitar. Anunțul a fost făcut la Viva FM de rectorul instituției, profesorul universitar Sorin Bocancea, care a prezentat noile direcții de dezvoltare ale universității. Prima noutate este deschiderea, începând cu 1 august, a unui centru pentru preșcolari care va funcționa în clădirea IDEO și va avea program prelungit pentru copii din grupele mică, mijlocie și mare. Tot din această toamnă, Universitatea va lansa un program de licență în poliție locală, destinat atât absolvenților de liceu, cât și angajaților din administrația publică locală, care doresc să obțină studii superioare și oportunități de promovare profesională. În plus, instituția va introduce și un master în psihologie clinică, aflat în procesul final de acreditare.
2: Din anul acesta universitar vom avea un program de poliție locală, sunt 30 de locuri, au fost trecut de Consiliul Aracis, urmează să apară în hotărârea de guvern, dar odată ce am hotărârea Consiliului, eu pot să fac promovare și să-i anunț pe toți că dăm drumul la acest program.

0: Sunt 30 de locuri, este program de licență, nivel licență, de studii superioare. Poate fi interesant pentru polițiștii locali fără studii superioare, pentru că odată ce vor avea studii superioare, vor fi funcționari publici de specialitate cu posibilitatea de a promova, adică de a deveni șef servicii, și numai un absolvent de poliție locală poate ocupa mai multe funcții în administrația publică locală. Poate fi inspector de specialitate, poate fi specialist în urbanism, poate fi specialist în ordine publică, atât în instituții publice cât și private.
1: Rectorul Universității Petre Andrei a explicat că noile programe răspund cerințelor actuale ale pieței muncii și completează oferta educațională a instituției, de la educația timpurie până la programele de masterat. Prin aceste investiții, universitatea își propune să formeze specialiști în domenii cu cerere ridicată și să contribuie la dezvoltarea profesională a viitorilor absolvenți din regiunea Moldovei. Cele 150 de insule ecologice digitalizate montate în municipiul Iași nu pot fi încă folosite din cauza întârzierii activării platformei informatice gestionate de Ministerul Mediului. Sistemul, finanțat din fonduri europene, presupune utilizarea unor cartele de acces distribuite prin asociațiile de proprietari. Acestea vor putea fi activate doar după ce Ministerul va pune în funcțiune aplicația care centralizează datele necesare raportării către Comisia Europeană. Primarul Mihai Chirica afirmă că blocajul afectează și alte localități din țară și cere guvernului să urgenteze finalizarea proiectului pentru ca investițiile realizate cu fonduri europene să poată fi utilizate. Incendiul produs la bordul navei GAS Lisbon este monitorizat permanent de autoritățile competente și nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, avându-se în vedere poziția acesteia la aproximativ 14 mile marine de țărm. Starea sa actuală și a încărcăturii sale a anunțat ieri seară Autoritatea Navală Română. La rândul său, președintele Nicu Șordan a declarat că instituțiile statului vor clarifica gravul incident privind nava GAS Lisbon. El a spus că în cursul nopții de luni spre marți, tancul petrolier sub pavilion liberian a fost lovit în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei 3 membri răniți, și toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorchier trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Nava plecase din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainian Reni. Avea la bord o încărcătură de 3700 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, 3 dintre aceștia fiind răniți și transportați la spitalul din Tulcea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Bună dimineața, prieteni! Sper că sunteți bine, că încă trăiți vara la cote maxime și că ați păstrat frecvența, pentru că Viva FM va aduce primul zâmbet al zilei și motivul pentru care spuneți astăzi va fi o zi bună. Sunt Gina și vă salut! Morning Vibes a început! Suntem împreună până la 10! Stay tuned! Be fresh! Enjoy the vibe!

uităm un pic și la informațiile meteo, pentru că avem o vreme plăcută în general, dar instabilă pe alocuri. Se simte deja că am trecut de jumătatea lunii iulie, suntem în 22 iulie, apropo, și să știți că temperatura din dimineața asta mi s-a părut așa, parcă de toamnă, deși sunt 14 grade doar la ora asta, și se anunță totuși temperaturi aproape duble astăzi, ca și feeling, da, ce vom simți. Totuși, confortul termic va fi bun, doar că cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și izolat sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte în partea asta de nord-est. Colac peste Pupăză, vine și un cod galben de la ora 9, de instabilitate atmosferică, evident, cu averse torențiale însemnate cantitativ, intensificările vântului și fijelii în Muntenia, în Dobrogea și estul Olteniei, în jumătatea sudică a Moldovei, în sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridional, adică în zona de munte, din județele Suceava, Neamț, în județele Bacău, Vaslui, Vrancea și tot ce înseamnă Arcul Carpatic, până jos, chiar în Buzău, mai jos și în Călăraș și în Ilfov și în sudul țării, v-am spus ceva mai devreme. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va ploua cu averse torențiale însemnate cantitativ, spuneam, vânt care va sufla de la 50 până la 70 la oră, pe arii restrânse, chiar grindină de mici dimensiuni sau chiar de medii dimensiuni, până la 3 cm și în intervale scurte de timp, ne spune Administrația Națională de Meteorologie, în intervale de 1 până la 3 ore și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 sau chiar 50 de litri pe metru pătrat și să știți că se poate și mai rău de atât, pentru că în județele Galați, Brăila, Tulcea, Constanța și partea de est a județelor Ilfov și Călăraș, acolo va fi valabil în același interval, adică nu chiar, până diseară la ora 22, un cod portocaliu de instabilitate atmosferică, chiar de averse torențiale. Codul ăsta galben de care spuneam și care spuneam că ne afectează pe noi și care se instalează la ora 9, să știți că până la noapte, la ora 3 va fi în vigoare, așa că deocamdată e binișor la ora asta. V-am spus 14 grade Celsius în absolut toate județele Moldovei și cu temperaturi care se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius. Cel mai rece va fi în Piatra Neamț, 21 de grade Celsius, maxima termică a zilei, ne spune AccuWeather, cu cer predominant noros și doar 25% șanse de precipitații. 22 de grade Celsius și aceleași condiții, adică tot cu cod galben de furtuni, dar cu mai multe șanse de precipitații, 63% județul Suceava, 90% șanse să plouă astăzi la Iași, averse de ploaie, de fapt nu va ploua toată ziua, dar vor fi, e sigur, e foarte sigur că plouă, 24 de grade Celsius maxima termică a zilei și tot 24 de grade vor fi și la Botoșani, câteva averse, ne spunea AccuWeather, și 80% șanse de precipitații, tot câteva averse, da, suficiente. De mâine încolo, un pic mai călduț, adică un grad, două în termometre, nu foarte, și nu e foarte mare diferența. Și sâmbătă va fi așa, abia duminică și luni, duminică va fi vreme de plajă, și sâmbătă, dacă rezistează la 24 de grade. Duminica, vreme de plajă, de luni încolo, tot așa, cu două zile reci și mai multe calde și din nou șanse de plajă, dacă n-ați reușit să bifați și asta în calendarul acestei veri, mai aveți timp să o faceți, pentru că mai vin și alte zile călduroase. Până una alta vine și Adriana Nichitean cu doza de educație și, Doamne Dumnezeule, cât de repede trece timpul, nici nu vine să cred. Hai să dăm cezarului ce al cezarului. Muzică, informații, muzică, informații și, bineînțeles, cafea, multă cafea. Bună dimineața!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi vreau să vorbim despre un sport pe care, din păcate, îl practicăm fără medalie și fără motiv. Proba de umplut farfuria la All Inclusive. Am văzut zilele acestea știri despre cantitățile uriașe de mâncare risipite de turiștii români în vacanțe. Farfurii transformate în mici dealuri culinare din care se gustă două, trei în bucături, iar restul pleacă direct la gunoi. De parcă bufetul s-ar închide în 5 minute sau ar exista un premiu pentru cel care construiește cel mai înalt turn de cartofi prăjiți. Recunosc, și eu am trecut în concediile mele pe lângă mesele acelea spectaculoase și m-am surprins spunând: oare ce gust are și asta, dar asta, dar asta. Diferența este că tentația nu trebuie să decidă în locul bunului simț. Și atunci mi-am amintit de o prietenă învățătoare care a mers cu elevi într-o tabără unde mesele erau tot în sistem All Inclusive. Regulile erau însă extrem de simple. Tot ce îți pui în farfurie trebuie mâncat. Așa că fiecare copil își lua mai întâi mai puțin. Dacă îi plăcea, se întorcea și mai punea. Simplu, fără dramă, fără risipă, fără munți de mâncare abandonați. M-am gândit cât de interesant este că uneori copiii pot învăța o lecție pe care noi adulții o uităm exact când ne credem mai experimentați. Poate că adevăratul lux nu înseamnă să iei cât poți, ci să alegi cât ai nevoie, să respecti munca celor care au produs hrana, timpul celor care au gătit-o și resursele unei lumi în care, paradoxal, unii aruncă, iar alții încă duc lipsă. Așa că data viitoare, când ajungem în fața unui bufet bogat, poate merită să ne amintim cea mai simplă regulă. Ia puțin, gustă, apoi revin-o dacă mai vrei. Eleganța nu se vede în cât încape în farfurie, ci în câtă responsabilitate încape în gesturile noastre. Iar uneori, cele mai mari lecții nu se învață la masă, ci din felul în care ne așezăm la ea.
2: Morning Vibes. Wake up! Feel good!
3: Viva FM!
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Și dacă vă întrebați ce s-a mai întâmplat, cât noi am fost cu vara în cap, duși așa cu vara în cap, să știți că Dunărea este la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, debitul redus afectează transportul fluvial, agricultura și activitatea din porturi după o perioadă lungă de secetă și temperaturi ridicate. La Marea Neagră, autoritățile române monitorizează atent situația de securitate după incidentul în care o navă comercială a fost avariată în apropierea coastelor României în contextul conflictului din regiune. Litoralul rămâne una dintre destinațiile preferate ale sezonului, chiar dacă vremea devine mai capricioasă, operatorii din turism se așteaptă la un nou val de turiști în weekend odată cu vacanțele de vară. Da, vorbim și despre concedii și despre vacanțe, că nu se poate altfel, pentru că este perioada vacanțelor, dar și al festivalurilor. În toată țara continuă concertele în aer liber, târgurile de vară și evenimentele culturale, stațiunile montane și cele de la mare și așteaptă vizitatorii și asta în contextul în care, așa cum v-a spus ceva mai devreme, vara are planuri schimbătoare în perioada aceasta, pentru că după zile cu temperaturi ridicate, meteorologii anunță instabilitatea atmosferică în mare parte din țară, cu ploi torențiale, vijelii și răcire a vremii în multe regiuni, dar după ploi vine și soare, pentru că da, vor fi și zile mai călduroase. Deci, indiferent ce faceți, ce planuri aveți, dacă vă pregătiți de concediu, mergeți la serviciu sau, eu știu, poate munciți sau savurați cafeaua pe balcon, nu uitați că vara se măsoară în momente frumoase și nu în grade Celsius. Profităm de fiecare secundiță din această perioadă frumoasă și relaxată și lejeră, chiar și în ceea ce privește vestimentația și ne încărcăm bateriile așa, ca panourile fotovoltaice, de la soare și de la tot ceea ce putem face într-o astfel de perioadă. Suntem împreună până la ora 10, stay tuned, feel the vibe aici la Viva FM. Bună dimineața!
1: Good morning, Viva! Morning Vibes!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
0: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

probabil că unii vor petrece astăzi după ce vor afla dacă locurile pe care le-au bifat ca și, eu știu, loc de studiu pentru următorii 4 ani sunt validate după această zi importantă pentru absolvenții de gimnaziu, pentru că cei care au susținut evaluarea națională vor fi repartizați astăzi la liceu, iar are loc repartizarea computerizată. Așadar, e momentul în care elevii află unde își vor continua studiile în următorii 4 ani. Se face repartizarea asta în funcție de media de admitere, probabil că știți asta, în ordinea opțiunilor completate de elevi și de locurile disponibile în fiecare unitate de învățământ, așa că fiecare stă cu emoții pentru că își dorește ca prima opțiune să fie Dacia validă și să le iasă, ca să zic așa. După afișarea rezultatelor, elevii admiși trebuie să urmeze pașii pentru confirmarea locului la liceul unde au fost repartizați. Și bineînțeles că ziua de astăzi vine pentru mulți absolvenți de clasa 8-a cu emoții foarte, foarte, foarte mari, pentru că ce se va întâmpla astăzi va confirma cumva rezultatul muncii de câteva luni și începutul unui nou capitol. Sau nu? Depinde. La muncă mă refer, că un capitol oricum începe. Alegerea liceului nu înseamnă doar, eu știu, o schimbare de clădire, ci și un nou mediu, noi colegi, noi provocări. Și bucurați-vă, dragilor, de perioada asta, pentru că nu vă mai întâlniți cu ea. Mai ales cei care, uite, au obținut și rezultate foarte bune, pentru că e posibil să aveți și mai mult de câștigat din asta, pentru că, uite, la nivel național, 7 absolvenți de gimnaziu au obținut media 10 la evaluare națională, 93 de absolvenți de liceu au avut media maximă la bacalaureat, inclusiv la sesiunea specială și la examenul de bacalaureat german, iar această performanță ar putea să fie recompensată în acest an, pentru că Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre prin care absolvenții care au obținut media maximă la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2026 ar urma să primească stimulente financiare. Deci nu e bătut în cuie încă, e un proiect lansat în dezbatere publică, vedem în consultare publică, vedem dacă va fi votat de guvern. Potrivit acestuia, elevii care au încheiat evaluarea națională cu media 10 ar urma să primească câte 2000 de lei, iar absolvenții de liceu cu media generală 10 la bacalaureat ar urma să fie recompensați cu câte 5000 de lei, adică exact cât să cheltuiți într-o vacanță sau într-o tabără, de ce nu? Acum, cine știe când va fi votat acest proiect de hotărâre, dacă trece perioada vacanței, cheltuiți, eu știu, poate, nu știu, în vacanța de iarnă, de Crăciun sau puneți acolo la pușculiță pentru vara care vine, pentru că ați văzut ce repede trece timpul. Și vine imediat și vara cealaltă. Deocamdată vin știrile peste noi la ora 8, ne auzim după, rămânem ascultători.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Asculți Viva FM, este ora 8. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Comunei Miroslava organizează joi 23 iulie de la ora 18 primul atelier de consultare publică dedicat proiectului Parcului Ezereni, viitorul parc de agrement din satul Horpaz. Evenimentul va avea loc la sediul primăriei, iar participanții vor putea analiza soluțiile propuse prin studiul de fezabilitate și vor veni cu sugestii pentru amenajarea spațiului verde în acord cu principiile noului Bauhaus european. Consultarea este deschisă locuitorilor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor din zona metropolitană Iași. Proiectul este pregătit pentru a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în parteneriat cu Consiliul Județean Iași. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construită în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai. A fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Curtea de Apel București a admis ieri o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Guvernul poate formula recurs în termen de 5 zile. Acțiunea a fost introdusă în instanță ieri de Federația Sanitas prin ordonanță președințială și soluționată în aceeași zi. Conducerea Federației a anunțat că legea salarizării a fost oprită, nemai putând produce niciun efect. Trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu guvernul, dacă se poate, cu guvernul cu puteri depline, a transmis Sanitas. Acțiunea din instanță vine după ce sindicaliștii din sănătate au organizat luni o grevă de avertisment de 2 ore. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

vreau să știți cum se cheamă piesa asta, nici nu vreau. E prea dimineață pentru așa ceva și am căutat o traducere care nu există decât în varianta românească, deci vă dați seama despre ce cântă DJ Pantelis. Palinca se numește. Da, e cam dimineață pentru asta, dar acum n-ar, dacă sunteți în vacanță, treaba voastră, nu mă bag. Atât vreau să vă spun că începem o oră nouă cu aceeași energie bună, cu din fructe și din muzică bună și din informații, nu din lichidul acela din fructe, nu, din fructe. Avem în continuare informații locale și regionale și naționale și internaționale, povești interesante și muzică pentru toate drumurile și alegerile voastre. Suntem aici până la 10, așa că stay tuned, be fresh, feel the vibe here in Morning Vibes. Bună dimineața!

0: 8 și 20 de minute. Am și eu o întrebare. La câte nunți ați fost vara asta? De când s-a deschis sezonul de nunți? Sau anul acesta? Sau, hai să zicem, vara asta? Sau de câte divorțuri ați auzit? Da, și ăsta este un aspect. Există o paritate, să știți, cam 1 la 5. Nu prea e corectă, dar acum nici nu e nimic obligatoriu. Știți cum e? Infidelitatea e una dintre principalele cauze care duc cuplurile în fața instanței. Asta spun avocații specializați în dreptul familiei. Și să luăm exemplu Iașul, acolo unde experiența celor care lucrează cu astfel de cazuri arată că relațiile extraconjugale sunt frecvent invocate atunci când soții decid să pună capăt căsniciei, dar statisticile arată că în România căsătoria rămâne o alegere importantă pentru foarte multe persoane. Într-un an se registrează de câteva ori mai multe căsătorii decât divorțuri, cam 4-5 căsătorii pentru fiecare divorț, asta nu înseamnă că un anumit procent dintre căsniciile încheiate într-un an se termină atunci, pentru că divorțurile pot apărea după ani sau după chiar 10 de ani de relație și în generații diferite de persoane, deci nu am putea face o statistică, dar nici nu e cazul, nici nu ne-am propus asta. E situație interesantă la Iași, așa arată cifrele, că în municipiu, într-un an, au fost înregistrate aproximativ 1500 de căsătorii și peste 500 de divorțuri. Un raport care arată că la nivel statistic există aproape un divorț la 3 căsătorii înregistrate în aceeași perioadă, dar comparația, spuneam, trebuie privită cu atenție, pentru că vorbim despre cupluri aflate în momente diferite ale vieții, da? Specialiștii arată că spun că fiind infidelitatea e adesea momentul care declanșează ruptura, dar în spatele unei despărțiri se află frecvent probleme acumulate în timp. Lipsa comunicării, distanțarea dintre parteneri, conflictele repetate, pierderea încrederii, consumul de alcool e pe lista motivelor care apar în dosarele de divorț, consum care poate genera tensiuni majore în familie, situații de violență domestică, probleme financiare, plecarea unei dintre soți la muncă în străinătate, conflictele cu familia extinsă, inclusiv cu socrii, soacra, socrul. Acestea sunt deseori menționate, dar de multe ori acestea acționează ca factori care amplifică problemele deja existente, știm asta. Specialiștii spun că multe cupluri aleg să ceară divorțul după perioade lungi de acumulare nemulțumirilor și ruptura apare uneori în primii ani de căsnicie, când partenerii descoperă diferențele majore de așteptări, alteori după 10, 15 sau chiar 20 de ani, e trist când se întâmplă asta, atunci când distanța dintre cei doi devine mult prea mare. Da, dincolo de statistici și motivele trecute în acte, vorbim despre povești diferite pentru fiecare dintre aceste situații. Înainte de momentul final, în foarte multe cazuri, există o perioadă lungă în care comunicarea și apropierea dintre parteneri se pierd treptat și atunci fiecare își dă seama că nu mai fac parte din aceeași poveste. Da, dar să vorbim despre căsnicii, zic, despre nunți. Să ne facem planuri, să facem economii de vacanță, să ne ajungă banii și pentru darul de nuntă, nu? Hai că glumesc. Vă descurcați voi, că na, atunci toate fac parte din viață. Da, și mai frumos când particip la momente fericite și nu la... Că la cele triste nu prea participă nimeni, rămân cei doi singuri. Ei și pixul cu care semnează. E 8 și 20. Vai, ce târziu s-a făcut! Deja suntem la jumătatea emisiunii.
1: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.
2: La 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți ta la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră.

Avem un apel către comunitate. Există criză de sânge la Iași, acolo unde medicii Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Spiridon fac un apel către populație pentru donarea de sânge după ce rezervele unității medicale au ajuns la un nivel redus și din această cauză a stocurilor insuficiente, unele intervenții chirurgicale programate au fost reprogramate, amânate, da, programate la o dată ulterioară. Atunci când va fi sânge, unitatea medicală a fost nevoită să solicite sânge și din alte județe ale Moldovei pentru a acoperi necesarul pacienților. E o situație dificilă, mai ales acum în perioada de vară, când numărul donatorilor scade pentru că mulți oameni sunt plecați în concedii, dar în același timp necesarul de sânge rămâne ridicat, mai ales într-un spital care primește cazuri grave din întreaga regiune de nord-est. Dar, atenție, în această perioadă de vacanță există însă și o oportunitate pentru un gest de solidaritate și pentru românii care muncesc în străinătate și revin acasă pentru câteva zile sau săptămâni. Există acest schimb, ca să zicem așa, de cetățeni, cei care pleacă în vacanță și cei care vin în vacanță din străinătate.

0: Asculți Viva FM, este ora 9. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea Petre Andrei din Iași pregătește 3 proiecte importante pentru noul an universitar. Anunțul a fost făcut la Viva FM de rectorul instituției, profesorul universitar Sorin Bocancea, care a prezentat noile direcții de dezvoltare ale universității. Prima noutate este deschiderea, începând cu 1 august, a unui centru pentru preșcolari care va funcționa în clădirea IDEO și va avea program prelungit pentru copii din grupele mică, mijlocie și mare. Tot din această toamnă, universitatea va lansa un program de licență în poliție locală, destinat atât absolvenților de liceu, cât și angajaților din administrația publică locală, care doresc să obțină studii superioare și oportunități de promovare profesională. În plus, instituția va introduce și un master în psihologie clinică, aflat în procesul final de acreditare.
2: Din anul acesta universitar vom avea un program de poliție locală, sunt 30 de locuri. Au fost trecut de Consiliu Aracis, urmează să apară în hotărârea de guvern, dar odată ce am hotărârea Consiliului, eu pot să fac promovare și să-i anunț pe toți că dăm drumul la acest program. Sunt 30 de locuri, este program de licență, nivel licență, de studii superioare. Poate fi interesant pentru polițiștii locali fără studii superioare, pentru că odată ce vor avea studii superioare vor fi funcționari publici de specialitate cu posibilitatea de a promova, adică de a deveni șef servicii, și numai un absolvent de poliție locală poate ocupa mai multe funcții în administrația publică locală. Poate fi inspector de specialitate, poate fi specialist în urbanist, poate fi specialist în ordine publică, atât în instituții publice cât și private.
1: Rectorul Universității Petre Andrei a explicat că noile programe răspund cerințelor actuale ale pieței muncii și completează oferta educațională a instituției, de la educația timpurie până la programele de masterat. Prin aceste investiții, universitatea își propune să formeze specialiști în domenii cu cerere ridicată și să contribuie la dezvoltarea profesională a viitorilor absolvenți din regiunea Moldovei. Cele 150 de insule ecologice digitalizate montate în municipiul Iași nu pot fi încă folosite din cauza întârzierii activării platformei informatice gestionate de Ministerul Mediului. Sistemul, finanțat din fonduri europene, presupune utilizarea unor cartele de acces distribuite prin asociațiile de proprietari. Acestea vor putea fi activate doar după ce Ministerul va pune în funcțiune aplicația care centralizează datele necesare raportării către Comisia Europeană. Primarul Mihai Chirica afirmă că blocajul afectează și alte localități din țară și cere guvernului să urgenteze finalizarea proiectului pentru ca investițiile realizate cu fonduri europene să poată fi utilizate. Incendiul produs la bordul navei GAS Lisbon este monitorizat permanent de autoritățile competente și nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, avându-se în vedere poziția acesteia la aproximativ 14 mile marine de țărm. Starea sa actuală și a încărcăturii sale a anunțat ieri seară Autoritatea Navală Română. La rândul său, președintele Nicu Șordan a declarat că instituțiile statului vor clarifica gravul incident privind nava GAS Lisbon. El a spus că în cursul nopții de luni spre marți, tancul petrolier sub pavilion liberian a fost

fost lovit în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți, și toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorchier trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Nava plecase din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainian Reni. Avea la bord o încărcătură de 3700 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, trei dintre aceștia fiind răniți și transportați la spitalul din Tulcea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Aviva FM. Zi frumoasă să aveți!

citit o informație cum că la Suceava animalele de companie sunt permise în mijloacele de transport în comun. Foarte fain. E o problemă pentru cei care merg în afară și au nevoie să-și ia și animalul de companie acolo. Despre pentru iubitorii de animale și pentru gospodari în general, o să am o informație ceva mai târziu. Până în alta, salut pe toți cei care ați rămas conectați aici pe frecvențele Viva FM. Sunt Gina, casa voastră până la 10. Cu tristețe vă anunț că a intrat în vigoare codul acela galben pentru partea de vest a județelor Iași, a județelor Suceava și Neamț. Îmi pare rău, asta este, se schimbă vremea, dar ce mai și despre vreme o să vorbim ora asta. Stay tuned, rămâneți conectați aici pe frecvențele Viva FM, măcar până la 10, dar știu că nu schimbați frecvența pentru că e postul vostru preferat. Ne auzim în câteva minute.

0: iubitorilor de animale și gospodărilor care dețin astfel de prieteni în gospodării, că autoritățile sanitar-veterinare vin cu un nou apel la prudență în privința rabiei, una dintre cele mai grave boli infecțioase care pot afecta și animalele, dar și oamenii. DSVSA Botoșan, de exemplu, reamintește că prevenția este cea mai importantă armă împotriva acestei boli, pentru că proprietarii de câini și pisici sunt sfătuiți să nu neglijeze vaccinarea antirabică anuală a animalelor și să evite contactul acestora cu animalele sălbatice sau necunoscute. E valabil acest avertizare pentru absolut toți proprietarii de absolut oriunde, mai ales că s-au semnalat mai multe focare prin mai multe județe, inclusiv în Botoșani. Rabia se transmite prin mușcături, zgârieturi sau prin contactul salivei unui animal infectat cu rană și o persoană, dacă este mușcată de un animal suspect, ar trebui să se spele imediat cu apă și săpun și să se prezinte de urgență la medic. Aceasta este recomandarea clară a autorităților, și care atrag atenția că animalele sălbatice, în special vulpile, pot fi purtătoare ale virusului, iar un comportament neobișnuit al unui animal, eu știu, apropierea fără teamă de oameni, agresivitatea sau dezorientarea, poate fi un semnal de alarmă. Deci un sfat simplu pentru această perioadă: nu atingeți animale necunoscute, oricât de drăguțe vi s-ar părea, nu lăsați animalele de companie nevaccinate și anunțați autoritățile dacă observați că în jurul vostru există un animal cu un comportament suspect. Prevenția poate salva vieți. Da, vă spun și despre vreme ceva mai încolo și despre vacanță, că nu se poate, dar și despre un film care a stârnit foarte, foarte mari controverse. Rămâneți ascultători!
1: Morning Vibes.
2: Wake up! Feel good!
1: Viva FM!

0: 22 iulie este ziua în care sucevenii, nemțenii, băcăoanii, vasluienii și mulți alții, nu știu, sau cei care circulă prin zonele montane din județele menționate au nevoie de umbrele, pentru că de la ora 9 și până la noapte, la ora 3, este în vigoare avertizarea meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică. Se poate și mai rău în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și nestul județelor Ialomița și Călăraș. Să știți că este cod portocaliu. E iurea să fii la mare și să ai furtună când aștepți să te duci la plajă. Știu cum e. Asta e. Dar te mai răcorește așa, că dacă te plângi că ți-e prea cald, uite, doamne, îți mai dă și un pic de răcoare. E o vară extremelor oricum, cu incendii, furtuni și avertizări meteo de tot felul, cu foarte multe contraste. În mai multe zone ale lumii, oamenii se luptă cu focul și cu temperaturi extreme, în timp ce în altele ploile puternice provoacă inundații și pagube importante. În Europa, vremea capricioasă creează probleme în continuare. Spania și Franța se confruntă cu incendii de vegetație alimentate de căldură și perioade lungi de secetă și Grecia e în aceeași situație. Pompierii intervin pentru limitarea extinderii focarelor. În același timp, în zona Balcanilor, după zile cu temperaturi ridicate, au apărut aceste fenomene severe, precum furtuni puternice și căderi de grindină. Și peste ocean sunt raportate situații dificile. În Chile, de exemplu, ploile abundente au provocat inundații, iar autoritățile au anunțat un bilanț grav. 13 persoane și-au pierdut viața, alte 7 sunt date dispărute. Acolo, echipele de intervenție continuă căutările și sprijinirea comunităților afectate. V-am spus că vremea instabilă a ajuns și în țara noastră. Astfel de schimbări pot apărea rapid, spun meteorologii, chiar și într-o zi în care începe cu soare, iată, se poate termina cu umbrelă. Recomandarea este să verificați avertizările oficiale înainte de a pleca la drum, să fiți atenți la evoluția vremii și mai ales dacă aveți planuri în aer liber. Vremea poate schimba rapid decorul, cam acesta ar fi mesajul. Rămâneți informați, fiți prudenți, lăsați natura să fie admirată, nu subestimată și, evident, pentru informații clare și la obiect și în timp real, ascultați Viva FM!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
6: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: Olimp, Neptun.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
3: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
4: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziția "M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc", se reîntoarce în magistratură la 5 luni după pensionare. Ea va activa la tribunalul Ilfov, urmând să încaseze lunar indemnizația plus 15% din pensia de serviciu. Să fie într-un ceas bun. Dar oare de la cine va mai primi mesaje pe telefon?
2: Instanța nu a simțit că ar fi sugerat vreodată cineva ceva? Nu! Eu nici n-am știut de declarația respectivă. Dacă mă întrebați, am aflat ulterior.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, rămâne tot mai singurel în fața sancțiunilor de partid. Organizația județeană PSD i-a prelungit cu un an suspendarea, așa încât edilul s-a apucat să bată la alte uși pentru a fi primit. Rămâne de văzut dacă îl va lua cu el și pe viceprimarul credincios Dan Cușnir, care nu scapă nicio ocazie să-și perieze șeful.
3: Domnul Vasile Râmbu este tipul de lider care îți dă energie. Îți dă energie să muncești 12-14 ore pe zi, zi de zi. Îți dă energia și în weekend să fii mai apropiat de oraș și de administrație decât de treburile personale.
1: Spania a devenit campioană mondială la fotbal, după o finală în care a dominat pe Argentina de la un capăt la altul al meciului cu prelungiri. Și poate că scorul de 1-0 este prea puțin față de câte au îndurat Messi și compania. Conducerea FIFA studiază ideea ca la viitoarea ediție să crească numărul echipelor participante de la 48 la 64. Dar nici așa nu suntem siguri că vom prinde și noi un loc. Cel mai bine ar fi să participe toate cele 195 de țări din lume. Așa nu mai avem emoții nici noi, nici regele Gică.
4: Care-i conceptul unitar la nivel național ca să putem să spunem, domne, mai mult sau mai puțin folosim? Că sistemul folosește, nu sistemul câștigă meciul. Jucătorul câștigă, face diferența.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.

despre film nu mai avem timp să vorbim, doar să-l vedem. Alegeți voi un film pentru vacanță. Eu o să vă spun despre destinații de vacanță, pentru că știm foarte bine că atunci când ne orientăm și vrem să mergem undeva, avem în vedere și mâncarea, da? Să ne asigur că n-ai cum să supraviețuiești fără, dar trebuie să fie și bună și, bineînțeles, locală, da? Adică să experimentezi locul cu tot cu gastronomia, că degeaba mergi unde mergi dacă nu și trăiești ca oamenii de acolo. Măcar o zi, dacă nu 7 sau 10, cât e vacanța ta. Așa că acolo, când alegem o destinație de vacanță și nu căutăm doar peisaje frumoase sau obiective turistice, spuneam că ne alegem călătorile și după gusturi la propriu, gusturi gastronomice. Mâncarea locală a devenit un criteriu important atunci când descoperim o locație, o destinație de vacanță, un oraș, de ce nu? Iar un oraș din Europa a ajuns în fruntea clasamentului destinațiilor cu cea mai autentică gastronomie și nu este vorba despre Italia sau Grecia, așa cum mulți s-ar fi așteptat, ci despre Budapesta, acolo unde încă n-am ajuns, ca să înțelegeți. Capitala Ungariei a fost Lidia, da, că a venit cu cafeaua de la 10, știe cum e. Și ne povestește. Dar eu vă spun așa, din ce am citit, că capitala Ungariei ocupă primul loc într-un top realizat pe baza analizei a mii de restaurante din orașe europene, fiind apreciată pentru preparatele tradiționale și pentru experiențele culinare autentice. Bucătăria maghiară e reprezentată de preparate cunoscute precum gulașul, cine n-a mâncat gulaș? E bun! Langoșul, oho, din copilărie, cârnații tradiționali sau supa de pește cu paprika. Mâncăruri care spun o poveste despre istorie, cultură și obiceiuri locale. Da, e adevărat, e bine să știm și istoria acelui preparat. Pe podiumul european au mai intrat orașe grecești precum Pireu și Atena, apreciate pentru ghisce, preparatele pe bază de pește și fructe de mare, dar și pentru specialități precum gyros sau souvlaki. Fenomenul arată o schimbare importantă în turism. Oamenii nu mai vor să viziteze doar un loc, ci vor să-l trăiască și o masă la un restaurant local, o piață tradițională sau o rețetă transmisă din generație în generație pot deveni amintiri la fel de importante ca un muzeu sau un monument celebru. De altfel, studiile din turism arată că experiențele culinare au devenit tot mai căutate de călători, iar gastronomia este un factor care poate aduce turiști, investiții și vizibilitate pentru comunitățile locale. Așadar, următoarea vacanță poate începe nu cu harta în mână, ci cu un meniu deschis, pentru că uneori descoperi un loc cel mai bine prin gusturile sale. Eu vă invit să redescoperi o piesă la Back in Time-ul zilei, evident, o piesă care are deja, uite, 22 de ani, vă dați seama? 22 de ani, System, Departe de Tine, lansat în anul 2004, dacă vă era dor. Sunt Gina și vă salut, vă doresc să aveți o zi frumoasă, rămâneți cu Viva FM, stay tuned, feel the vibe, aici la Viva FM, audiție bună, după știrile de la 10 vine Lidia cu cafeaua de la 10. Zi faină, pa!

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Let's write some hits.

Legături rutiere ale orașului construită în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului. Cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți, noi aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscului de infectare cu virusul West Nile și îi avertizează pe oameni să nu ignore înțepăturile de țânțari. Avertismentul vine după confirmarea a 3 cazuri de infecție în România în acest sezon, dintre care unul s-a soldat cu decesul pacientului. Potrivit medicului, prezentarea de urgență la spital este necesară dacă la 2 până la 8 zile după o înțepătură de țânțar apar febră mare, dureri intense de cap, vărsături, stare generală alterată sau sensibilitate la lumină. În prezent nu există un tratament specific pentru infecția cu virusul West Nile. Specialiștii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor cu mâneci lungi și montarea plaselor de protecție la ferestre. Aproximativ 90% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome, însă în unele cazuri boala poate avea complicații grave. Programul Rabla este încă disponibil, deși sumele pentru motociclete s-au epuizat, mai pot fi accesate fonduri pentru motoarele termice și electrice. Este o premieră a ultimilor ani ca bugetul să nu fie epuizat în câteva minute, cum s-a întâmplat în cazul altor ediții. Oficialii din Ministerul Mediului au estimat în cursul zilei de marți că 40% din fondurile pentru motoarele termice și hibride ar mai fi disponibile. Bugetul total este de 300 de milioane de lei, din care 165 de milioane sunt pentru mașinile cu motor termic și 120 de milioane pentru mașinile electrice. Cele mai multe solicitări s-au depus pentru mașini cu motoare termice, peste 7324 de dosare fiind depuse, cu un buget aferent de 82 de milioane de lei. Adică erau depuse solicitări pentru jumătate din fondurile pentru această categorie, arată datele Agenției Fondului pentru Mediu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

strategic sărbătoarea asta un pic după mijlocul verii, practic în anotimpul în care nu prea gândim. Astăzi este Ziua Mondială a Creierului, o inițiativă anuală organizată de Federația Mondială de Neurologie pentru a crește gradul de conștientizare privind sănătatea creierului și prevenirea afecțiunilor neurologice. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și 10 minute. Neața!

0: Everybody ready?
1: Ready?
2: Yeah.
3: What?
4: Da, știi momentele acelea în care parcă-ți vine să te bagi într-un frigider? Ai simțit vreodată nevoia asta teribilă de a găsi o soluție și de a te băga în frigider? E, uite că sunt niște oameni care s-au gândit să ia lucrurile la propriu. Și acești oameni se numesc japonezi, au inventat o cabină anticaniculă care arată ca un tonomat de băuturi, doar că în el intri chiar tu. Costă cam 9300 de dolari, deci e clar o investiție pentru companii, nu e un moft așa de pus pe balconul de acasă. Și cum funcționează de fapt? Foarte simplu. Te așezi pe scaunul dinăuntru, iar aparatul îți suflă aer la 5 grade Celsius direct pe ceafă și spate. În 5 minute te-ai răcorit complet, ci că ar fi 100% sigur. Sistemul se oprește automat după 20 de minute, fix ca să eviți o suprarăcire și să nu te congelezi accidental. Aerul condiționat nu s-a abolit în Japonia. Eu mă gândesc totuși că probabil că lor nu le plac metaforele. Și atunci, dacă a fi fost unul prin jurul lor care a zis, bă, ce m-aș băga într-un frigider, niște japonezi cu spirit inventiv foarte puternic au zis, păi hai să-ți facem frigiderul. Și iată-l, nu e încă pe piața de la noi, bine, nu că mă gândesc că te-ai grăbit să-l cumperi, să stai în frigider, nu știu, și viu fiind, sună mega ciudat. Iartă-mă, glumă foarte proastă, dar mie mi s-a părut că trebuie să zic despre această apariție la radio, dar nu pot vorbi serios despre ea.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
10: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
11: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
12: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
13: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
14: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
15: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ora 10 și aproape 37 de minute. Când auzi pentru prima dată capitală europeană, pentru prima dată zic atunci când îți pregătești vacanța, că despre asta îți povestesc eu foarte des la radio. Când auzi capitală europeană, probabil că nu te gândești în primul rând la o vacanță ieftină și totuși există o excepție. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa. Iar explicația nu ține doar de prețurile din restaurante. O masă costă în medie în jur de 10 euro, transportul public este ieftin, iar multe dintre cele mai frumoase atracții ale orașului pot fi vizitate gratuit. Mie mi se pare interesant că uneori cea mai bună vacanță nu e neapărat cea în care cheltui cel mai mult. Poți să te plimbi pe podul Carol, să admiri castelul din Praga sau să te pierzi pe străduțele din centrul vechi fără să scoți portofelul la fiecare pas. Asta demonstrează că uneori amintirile frumoase nu costă cât un city break de lux. Iar dacă încă îți cauți destinația pentru concediul de anul acesta, poate merită să treci Praga un pic mai sus pe listă. E un oraș absolut minunat și dacă oamenii ăștia zic că e și ieftin, cu atât mai bine. Merită, chiar merită văzut.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.

0: valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează o aplicație care oferă informații despre cum funcționează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea numărul pacienților tratați într-un spital, cât durează în medie o internare sau cum sunt folosite paturile și resursele. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aplicația poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale, iar scopul

o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, noua platformă va reuni gospodării țărănești care oferă cazare, produse locale, experiențe rurale, activități specifice agroturismului. Scopul: promovarea turismului rural și sprijinirea micilor gospodării care vor să primească turiști fără să intre în concurență directă cu hotelurile sau pensiunile clasice. Pentru turiști, promisiunea este simplă: găsesc mai ușor locuri autentice și experiențe locale. Programul Rabla este încă disponibil, deși sumele pentru motociclete s-au epuizat, mai pot fi accesate fonduri pentru motoarele termice și electrice. Este o premieră a ultimilor ani ca bugetul să nu fie epuizat în câteva minute, cum s-a întâmplat în cazul altor ediții. Oficialii din Ministerul Mediului au estimat în cursul zilei de marți că 40% din fondurile pentru motoarele termice și hibride ar mai fi disponibile. Bugetul total este de 300 de milioane de lei, din care 165 de milioane sunt pentru mașinile cu motor termic și 120 de milioane pentru mașinile electrice. Cele mai multe solicitări s-au depus pentru mașini cu motoare termice, peste 7324 de dosare fiind depuse, cu un buget aferent de 82 de milioane de lei. Adică erau depuse solicitări pentru jumătate din fondurile pentru această categorie, arată datele Agenției Fondului pentru Mediu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Sound. Ai verde la hituri.
1: Ai verde la hituri, ai verde și la a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 22 iulie 2026. Este ora 11 și aproape 14 minute. Bună dimineața!

0: Îmi place foarte tare să citesc povești de genul acesteia, pentru că mi se pare că cea mai bună lecție nu se ține în clasă de cele mai multe ori. Un profesor de filozofie a mers la festivalul Beach Please nu ca să asculte muzică sau să urmărească artiștii preferați, ci ca să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc elevii lui. Iar concluzia a fost că a găsit mult mai mult decât haine de firmă, reclame și muzică. A văzut o generație care își caută identitatea, care are propriul limbaj și propriile reguli și pe care de multe ori adulții o judecă înainte să încerce să o înțeleagă. Și dacă ai trecut de 30, poate un pic peste 40 de ani, deja începi să simți modelul, tiparul acela. E, tinerii din ziua de azi nu sunt ca noi. Noi eram, noi făceam... Crede-mă, toți facem la fel, toți suntem la fel cu mijloacele pe care le avem, bineînțeles. Profesorul de filozofie care merge la Beach Please spune că nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu tot ce se întâmplă la un astfel de festival, dar până la urmă omul, înainte de a-și spune părerea, a ales să fie acolo și să vadă exact ce se întâmplă. Poate că uneori diferența dintre noi înțeleg pe tinerii de astăzi și acum încep să înțeleg, e tocmai curajul de a intra măcar pentru câteva ore în lumea lor și de a găsi acolo resursele lor, de a găsi modalitatea lor de a privi lucrurile. 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

Pe noi ne așteaptă datele meteo. Poate că și fericirea poate să aștepte, dar de ce să aștepte când... Music in motion. Asta zic. De ce poate să aștepte fericirea când putem să pur și simplu o abordăm fără să ne mai gândim la absolut nimic? Este ora 11 și aproape 42 de minute. Revin imediat cu datele meteo.

0: Bun, dacă am promis date meteo, hai să-mi respect această promisiune, că mi se pare că e foarte important. Primul site pe care îl deschid e site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Te anunțam încă de ieri că nu s-au terminat codurile colorate, chiar dacă nu toate se manifestă și în zona noastră. Pentru astăzi avem chiar un... pentru astăzi sau pentru mâine avem chiar un cod roșu de dimineață de la ora 6 și până la prânz la ora 12. În județul Tulcea este cod roșu de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificările vântului și vijelii. Tot pentru mâine este cod portocaliu tot în județul Tulcea, tot de la ora 6 până la ora 12. În rest, în zona noastră, harta este complet verde. Meteorologii spun că nu se întâmplă fenomene meteo la noi. Mai jos, la Vaslui, Bacău și în zonele înalte, uite, dacă vrei și la noi să fie ceva, în zonele înalte ale județelor Suceava și Neamță este cod galben de averse torențiale de astăzi de la ora 10 și până pe 22 iulie, adică tot astăzi la ora 18. Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificările vântului și vijelii în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană. Repet, pentru zona noastră sunt afectate doar zonele înalte ale județelor Suceava și Neamț, iar apoi codul galben este pentru Vaslui, Bacău, mai în stânga Harghita și de la Covasna, Vrancea, Galați în jos este cod portocaliu astăzi. Avem cod galben de instabilitate atmosferică și de intensificare ale vântului și pentru zona înaltă a județului Neamț, zona înaltă a județului Bacău, codul roșu din Tulcea, cum îți spuneam, Galație, Brăila, Ialomița, Călăraș și Constanța sunt sub cod portocaliu și apoi încep codurile pentru mâine. Codurile pentru mâine se referă doar la județul Tulcea. Astăzi, în zona înaltă a județelor Suceava și Neamț, tot repet asta ca să ții cont de faptul că va ploua. Deschizând o edercenă, îți spun că e destul de răcoare în toată zona noastră. Te-am anunțat de ieri că va fi așa. Sunt acum 12 grade Celsius la Rădăuți. Pentru 22 iulie, ora aproape 12, mi se pare foarte puțin. 16 grade la Piatra Neamț cu precipitații. La Fălticeni și Suceava 17 grade arată termometrul acum. La Botoșan sunt 19 grade. Iar la Iași, cel mai cald din zona noastră, sunt 21 de grade Celsius. Meteorologii spun că până vineri, sâmbătă, poate temperaturile vor fi așa, de până la 25 de grade Celsius în zona noastră. De duminică încolo se încălzește din nou. Mai sunt șanse să se producă precipitații, adică dacă nu plouă astăzi, s-ar putea să plouă vineri, dar mai vorbim despre asta și în orele următoare, pentru că s-a făcut ora 11 și aproape 51 de minute la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construită în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului. Cu excepția celei dintre liniile de tramvai, a fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea noului covor asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți, noi aparate de reazem și va fi modernizat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscului de infectare cu virusul West Nile și îi avertizează pe oameni să nu ignore înțepături.

este încă disponibil, deși sumele pentru motociclete s-au epuizat, mai pot fi accesate fonduri pentru motoarele termice și electrice. Este o premieră a ultimilor ani ca bugetul să nu fie epuizat în câteva minute, cum s-a întâmplat în cazul altor ediții. Oficialii din Ministerul Mediului au estimat în cursul zilei de marți că 40% din fondurile pentru motoarele termice și hibride ar mai fi disponibile. Bugetul total este de 300 de milioane de lei, din care 165 de milioane sunt pentru mașinile cu motor termic și 120 de milioane pentru mașinile electrice. Cele mai multe solicitări s-au depus pentru mașini cu motoare termice, peste 7324 de dosare fiind depuse, cu un buget aferent de 82 de milioane de lei, adică erau depuse solicitări pentru jumătate din fondurile pentru această categorie, arată datele Agenției Fondului pentru Mediu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

dimineață, California de la Morandi. Este ora 12 și aproape 11 minute. Noi am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 22 iulie 2026. Poate ai un sărbătorit astăzi căruia trebuie să-i spui la mulți ani. Poate aveai ceva trecut în agenda și ai uitat. De asta zic, în ce dată suntem în fiecare zi. Snap și Angelo Ferreri asculți acum, Ronnie Say Cali asculți imediat. Avem muzică foarte bună pentru vara 2026 pe frecvențele Viva FM. Aproximativ 40-50 de minute mai avem de petrecut împreună astăzi.

0: Este ora 12 și aproape 20 de minute. Mă gândeam la care sunt activitățile pe care ar trebui să le ai într-o zi de vară, mai pe la mijloc de săptămână, așa, în care nu știi exact ce să faci. Dacă n-ai, ești la serviciu, nu ești în vacanță, n-ai zile de concediu, mă gândesc că poți să-ți cauți o mașină sau o motocicletă, pentru că programul Rabla deja și-a desemnat câștigătorii. Dacă ai fost întrebat acum câțiva ani cum, pe ce se va epuiza primul, pe ce se va epuiza prima dată fondul în programul Rabla, probabil că ai fi spus, fără să stai pe gânduri, fondurile pentru mașini. Ei bine, anul acesta surpriza vine din altă parte. Bugetul destinat motocicletelor, fie ele clasice sau electrice, s-a epuizat în doar 9 minute de la deschiderea înscrierilor. În schimb, pentru autoturisme încă mai erau fonduri disponibile chiar și după prima oră. Da, da, nu te gândi că s-au dus repede și astea. O oră să aștepți, să aștepte fondurile, că cei care au vrut nu prea au așteptat. Cred că știrea asta spune despre, ceva despre felul în care se schimbă preferințele oamenilor. Tot mai mulți văd motocicleta nu doar ca pe un hobby de weekend, ci ca pe o soluție practică pentru traficul din oraș. Asta nu înseamnă că mașina își pierde locul, dar arată așa că atunci când apare un sprijin financiar, interesul pentru vehiculele pe două roți este mult mai mare decât ne-am fi imaginat. Mă gândesc că ar trebui să apară, să se reia, că a fost într-o perioadă o încercare de Rabla pentru biciclete, că s-ar putea să avem surprize și acolo. Ora 12 și aproape 22 de minute. Bună ziua!
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: În perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
6: Let's write some hits.

0: De cele mai multe ori, zilele bune nu trebuie plănuite, nu trebuie să te străduiești deloc pentru a face o zi bună. Se întâmplă asta și atunci e mare fericire. Evident că dacă vrei ceva special, trebuie să faci ceva planuri dinainte, dar dacă pur și simplu e o zi obișnuită și ți se întâmplă un eveniment foarte plăcut sau afli o veste foarte bună, ziua deja se transformă și capătă nuanțe serioase de zâmbet, ceea ce e minunat. 12 și aproape 34 de minute arată ceasul acum. E momentul în care îți spun că 22 iulie este ziua cu numărul 203 din anul 2026. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1950, regele Leopold al III-lea al Belgiei se întoarce din exil însoțit de proteste. Peste un an, la 16 iulie 1951, va abdica în favoarea fiului său cel mare, Boduin I. În anul 2005, Microsoft anunță numele final al noului sistem de operare, Windows Vista. În 2009, are loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 21. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă, ține minte, în iunie 2132. Nici copiii de astăzi nu cred că vor prinde această eclipsă lungă de soare în anul 2132. Da, scuze! În 2016, într-o zi de 22 iulie, în Cuveit, temperaturile au ajuns la 54 de grade Celsius, cea mai mare temperatură înregistrată pe glob, în timp ce în Irak, în orașul antic Basra, s-au înregistrat 53,9 grade Celsius. Călduț! Cam călduț. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 22 iulie este o zi foarte importantă pentru Elena Busuioc, cercetătoare română în arheologie, născută în anul 1930. Louise Fletcher, actriță americană, s-a născut în 1934. Daniel Turcea, poet român, s-a născut în 1945. Petre Roman, politician român, s-a născut în anul 1946, tot pe 22 iulie. Mihaela Peneș, atletă română, s-a născut în 1947. Da, iartă-mă. Gheorghe Frunda, politician român, s-a născut în 1951, la fel ca patriarhul Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din 2007 până în prezent, membru de onoare al Academiei Române. William Dafoe, actor american, s-a născut în 1955. Mamă, dar ce multe aniversări celebre! Ileana Șipoteanu, solistă română de muzică ușoară, s-a născut în 1967. Geta Burlacu, cântăreață din Republica Moldova, s-a născut în 74. Kate Ryan, cântăreață belgiană, s-a născut în 1980. În 1983, Arseniu, muzician din Republica Moldova. Iar în anul 1992 s-a născut Selena Gomez, actriță și cântăreață americană. Și ultimul, dar nu cel din urmă, evident, trebuia să zic și clișeul ăsta, în 2013, pe 22 iulie, se năștea prințul George de Cambridge, primul copil al prințului William, strănepot al reginei Elisabeta a II. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi este Sfânta Maria Magdalena, cel mai important discipol al lui Iisus Hristos în calendarul evanghelic, anglican, catolic, ortodox, armen și copt. Și mai sunt oameni care zic că astăzi este Foca, sfântul care îi pedepsește pe cei care lucrează. Ai grijă, încearcă să te strecori într-un fel. 12 și aproape 38 de minute. Mamă, ce mult am vorbit pentru încă puțină vreme. Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită. Olim.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Stop! Ne auzim data viitoare!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Let's write some hits.
0: Viva FM. Cafe Lounge.
1: Ai verde la hituri.
0: Cafe Lounge.
1: Music in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la drumul alternativ care va prelua traficul pe perioada reabilitării pasajului Socola sunt aproape de final. Potrivit primăriei Iași, noua rută cu o lungime de aproximativ 1,4 km va fi deschisă circulației în următoarele 2-3 săptămâni. Din august vor începe lucrările de consolidare a pasajului Socola. Circulația nu va fi închisă complet, însă se va desfășura cu restricții pe câte un singur fir în funcție de stadiul lucrărilor. Proiectul estimat să dureze 18 luni prevede reabilitarea completă a pasajului, extinderea de la 4 la 5 benzi de circulație, amenajarea a două trotuare pietonale și creșterea capacității de încărcare a construcției. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 64 de milioane de lei. Iașul va găzdui în perioada 10-11 august cea de-a 20-a ediție a conferinței internaționale România și Românii oriunde s-ar afla, organizată de Uniunea Internațională a Femeilor Române Unifero, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Evenimentul se va desfășura în sala Vasile Pogor și va reuni participanți.

0: unde au fost repartizați. Aceasta se desfășoară în perioada 23-28 iulie. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă elevul are 14 ani împliniți, certificatul de naștere în copie, adeverința cu notele și media de la evaluarea națională, foaia matricolă pentru clasele 5-8 și fișa medicală. Elevii care nu își depun dosarul în termenul stabilit riscă să pierdă locul obținut la repartizarea computerizată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți spor în tot ceea ce vă propuneți să faceți.
1: Asculți Radio Reporter cu Cristian Hitruc la Viva FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Radio Reporter. O ediție specială astăzi, este miercuri, de obicei ne auzim lunea, dar facem o mică excepție pentru că discutăm aici în studioul nostru Viva FM din Iași despre un subiect cu totul special și avem o invitată specială alături de noi. Este vorba despre Iuliana Damir, cea care s-a ocupat în ultimii 2 ani de restaurarea și reabilitarea casei Kisser din Iași, pe care mulți ați văzut-o cu siguranță când v-ați plimbat prin centrul orașului. Poate nu v-a atras atenția atât de mult, dar de acum încolo sigur o va face. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
3: Bună ziua și bine v-am găsit. Eu sunt arhitect și sunt și designer în cadrul casei Kisser. Da. Sunt și inițiatorul Kisser Community, dar nu m-am ocupat de restaurare și reabilitare. Aș vrea să corectez acest lucru pentru că am un mare respect față de echipa care a lucrat înaintea mea la această clădire, la partea de restaurare și consolidare, la echipa arhitectului Drișcu. Domnului Drișcu. În schimb, da, adevărat, mă ocup de 2 ani de Casa Kisser pe parte de artitură de interior și de crearea comunității.
2: În prima frază, da. Ce s-a întâmplat la Casa Kisser, pe care, cum spuneam, o vedem în centrul Iașului și acum ne atrage privirile, vrem, nu vrem, nu mai trecem indiferent pe lângă ea în ultimii 2 ani de zile?
3: Păi a trecut printr-un mare proces de schimbare, de restructurare identitară. Casa Kisser era o clădire pe lângă care treceam cu toții și nici nu știam cum se numește. Mulți și-o amintesc după librăria Eminescu, care se afla la parter acum câțiva zeci de ani aproape. Dar după librăria Eminescu nimeni nu mai știe numai nimic despre această clădire și nu cred că s-a cunoscut o dată numele ei.
2: Da, așa.
3: Ea este din 1914 și poartă numele familiei care a construit-o, familia Kisser, familie de austriaci mutați în Iași. După ce a aparținut familiei Kisser, a fost naționalizată, au fost apartamente de locuit în casa Kisser.
2: Casa Kisser a aparținut unei familii din Austria care s-a stabilit în Iași.
3: Da.
2: De acum ce s-a întâmplat cu ea?
3: A fost naționalizată la un moment dat.
2: 1950 naționalizată, din ce mi-amintesc. Da.
3: Da. Deci au fost apartamente de locuit. Mare lucru nu mai știu despre Casa Kisser mai departe, despre istoria ei, pentru că sunt foarte puține informații. Noi am căutat și am săpat adânc în tot procesul ăsta de restabilirea unei identități a noii casei Kisser.
2: Da.
3: Dar nu se găsesc foarte greu informații despre ea. Domnul George Frâncu, proprietarul clădirii, a fost chiar la arhive și a căutat cât de mult a putut despre istoria acestui spațiu. Avem câteva scrisori, câteva cereri de stabilirea limitei zidului, tot felul de lucruri foarte funcționale și organizatorice, dar nu avem neapărat o poveste a casei, adică știm foarte puține lucruri despre ea. Cert este că din 2008 a fost achiziționată de către domnul George Frâncu, care s-a ocupat de restaurarea și consolidarea, a trecut printr-un proces foarte amplu și serios de consolidare. S-au adăugat grinzi, structuri, stâlpi din metal. Deci este foarte în siguranță, este foarte bine întreținută astăzi și foarte bine restaurată. Un fun fact despre această restaurare și consolidare a fost că după ce depășim gangul, noi acum vedem în spațiu real o curte interioară care astăzi este terasa Cafenele Tru, dar pe vremuri această curte interioară se oprea aici, nu nu mai era un demisol, nu mai era o curte interioară la demisol. Acest lucru a fost acel

0: De către domnul Gheorghe Frâncu în timpul restaurării, adică s-a spart toată placa pe care noi azi o vedem la parter, s-a spart toată zona până la subsol, s-au săpat și mai mult pentru a face fundațiile stâlpilor care astăzi susțin placa pe care stă terasa de la Cafeneaua Tru.
1: Ok, deci o muncă destul de dificilă, titanică, dar nu v-am întrebat cum a apărut ideea de a readuce această clădire în circuitul orașului.
0: Păi clar, domnul Frâncu a achiziționat-o, s-a ocupat de restaurare și de consolidare și a dorit să o aducă în circuitul orașului prin aceste seturi de apart hotel, de aceste camere de închiriate, apartamente de închiriat mai exact, iar spațiile de la parter și la demisol au rămas închiriabile, spații comerciale sau de tip Horeca erau deschise către public pentru a da viață casei Kisser. Aici au venit proprietarii de la Tru cu ideea de a crea această cafenea acolo. Ei au fost cumva generatorii acestei mișcări care au văzut potențialul în acest spațiu, au văzut ideea de crearea acestui hub social în mijlocul acestei curți interioare.
1: Da, și Iașul are nevoie de astfel de locuri pentru că este un oraș tânăr, mai ales în timpul anului universitar. Studenții trebuie să rămână într-un fel sau altul în Iași, au nevoie de activități, mai ales în weekend. În Iași găsim multe case restaurate sau care urmează să fie restaurate. Cu ce se diferă de ele casa Kisser?
0: În primul rând, prin curtea interioară. Eu sunt din Iași, sunt arhitect, am studiat și am analizat multe clădiri, atât din Iași cât și din București. Pot să zic că este o tipologie de spațiu care este foarte des întâlnită în București, dar mai deloc în Iași, din ce am studiat eu și ce am observat, sunt foarte puține clădiri cu curți interioare, sunt foarte puține clădiri care au o astfel de tipologie arhiteturală. Gangul care inițial ne încurca pentru crea acest spațiu obscur, acum este luminat și este pregătit pentru a primi vizitatorii și a atrage pe vizitatorii prin această expoziție a istoriei casei Kisser. Deci avem încă din stradă avem un culoar expozițional și apoi ne primește o curte interioară care astăzi este o terasă unde putem bea o cafea mișto și e plină de plante și vom aduce și mai multe plante. Deci se diferențiază în primul rând prin arhitectură și în al doilea rând prin atmosfera creată prin intermediul business-urilor apărute acum în casă.
1: Și și-a deschis casa Kisser porțile către comunitate, către artiști, către ONG-uri, așa este?
0: Da.
1: Altă diferență importantă pentru
0: casa Kisser. Cum povesteam mai devreme, toată mișcarea de astăzi a fost inițiată de cei de la Tru, Fine Coffee, dar proiectul a evoluat pe parcursul acestor 2 ani prin apariția celorlalte proiecte din interiorul curții interioare, cum ar fi barul Yuzu, o tipologie de bar inspirată din tipologia de bar japoneză. Mai avem și Review Hair Bar, care este iarăși un concept nou de styling de păr din Iași. Mai sunt și spațiul pentru mic dejun aferent unităților de cazare. Avem și terasa de la parter și terasa de demisol. Ce voiam să spun este că prin intermediul acestor spații, noi am simțit că, adică văzând felul în care evoluează proiectul, am simțit că nu mai este vorba doar despre crearea unui bar sau unei cafenele sau unei terase sau a unor unități de cazare, ci e vorba despre crearea unei comunități, despre crearea unui hub. Eu sunt din Iași, am copilărit toată viața mea în centrul orașului Iași, simt că în ultimii 10 ani Iașul s-a depolarizat, nu mai este piața Unirii ca fiind acest loc principal al orașului, s-a mutat la Palace.
1: Da.
0: Iar simt că prin apariția acestei case Kisser cu această curte se mută iarăși un loc, se mută polul social în casa Kisser și noi ne-am dorit foarte mult că odată cu deschiderea să creăm această comunitate, să creăm acest început de comunitate, să creăm acest loc în care oamenii simt că nu vin doar să bea o cafea sau doar să participe la o seară de ieșit în oraș cu prietenii la bar, ci să simtă că este un loc al lor. Și pentru asta am făcut un open call de inițiative din partea comunității, de oameni care se pot implica, de artiști și orice, cum să se numesc, orice tipologie de profesionist din Iași poate să adreseze o cerere către casachisera@gmail.com în care să spună în ce mod vrea să se implice în crearea acestui hub social și comunitar.
1: Da, idei multe foarte, foarte frumoase și binevenite pentru orașul Iași. Ați pomenit puțin mai devreme despre evenimentul de deschidere. A avut loc pe data de 18 iulie. Cum a fost? Cum au primit ieșenii acest eveniment? Ce s-a întâmplat acolo în weekend?
0: A fost incredibil. Sincer, n-am mai văzut așa atât de efervescent de foarte mult timp. A fost cafeneaua deschisă de la ora 12, ceea ce a adus foarte mulți oameni curioși să vadă ce se întâmplă, că se anunțase de mult apariția acestor spații. Au, cum am povesteam, au intrat pe acest gang în care au descoperit istoria casei Kisser. Mai departe au ajuns în terasa care era populată, plin soare, am avut noroc, n-a plouat în ziua respectivă. Oamenii s-au putut bucura, am adus mult mai multe mese decât aveam pregătite pentru terasă. A fost foarte populată zona de curte, cum ziceam. S-a deschis cafeneaua, s-a deschis barul Yuzu, s-a deschis și salonul, evident. Toate spațiile au fost deschise pentru vizitatori. Am avut și după ora 17 deschis și barul, unde mai târziu au venit și DJ-i. Au venit cei de la Golan, Donisan. S-au întâmplat mai multe lucruri și în mod special am avut această activare din partea Romanian Mental Health Film Festival. Nu e activare, este mai mult o expoziție. Este cu siguranță o expoziție fotografică cu 114 filme, dacă am reținut corect, de la cumva ei au gândit această expoziție câte un film pentru fiecare an din momentul în care a fost înființată Casa Kisser până astăzi.
1: Ok. Feedback s-a primit până acum din partea ieșenilor, cei care au participat la evenimentul de deschidere, ce au transmis?
0: Cred că feedback-ul major a fost numărul de oameni care a participat.
1: Da.
0: Nu ne-am așteptat la atât de mult public, au venit mult mai mulți și ce am observat eu personal, sunt acolo toată ziua, că oamenii au stat, au rămas. Nu doar au venit și au plecat, chiar au rămas alături de noi întreaga seară, majoritatea dintre ei.
1: Cât de mare este nevoia de astfel de locuri pentru un centru universitar precum Iașul? Îmi spuneați mai devreme că Bucureștiul are mai multe astfel de locuri pentru capitala Moldovei, așa cum numim Iașul, ar fi cam primul.
0: Eu cred că este o mare, mare nevoie, mai ales pe parte culturală și artistică și de creare de comunități. Cred că toate intervențiile acestea, Horeca, sunt un prilej și o scuză foarte bună de a crea locuri în care, cum am zis și mai devreme, orice profesionist din Iași poate fi reprezentat, adică în Casa Kisser poți să vii și ca antreprenor, și ca artist, și ca actor, și ca dansator, și ca sportiv, putem să inițiem tot felul de tipuri de activități acolo, dar pe lângă asta să poți consumi și un produs de calitate la True Fine Coffee sau la Yuzu. Cumva ne dorim ca calitatea produselor și calitatea serviciilor date de aceste spații să fie la același nivel cu calitatea evenimentelor pe care vrem să le organizăm pentru comunitate.
1: Casa Kisser este ajutată foarte mult și de poziționarea pe care o are în oraș, pentru că se află într-o zonă superbă, așa cum spuneați mai devreme, aproape de Piața Unirii. Cât de important este acest lucru? Este o zonă destul de tranzitată. Poate trecătorii o descoperă întâmplător, poate nu aud aici la Viva FM despre această casă. Cât de mult contează că ea este amplasată într-o zonă atât de frumoasă a orașului?
0: Clar, este un element foarte important și dominant pentru generarea acestui proiect, faptul că este atât de ușor accesibilă, faptul că te poți opri oricând în drumul tău, dat fiind că locația este centrală. Cum ziceam și mai devreme, cred că e aproape nostalgic pentru cei din generația mea să ne întoarcem în această zonă a Iașului și să petrecem mai mult timp în jurul Pieței Unirii și în jurul acestor clădiri, mai ales că au fost restaurate clădiri ca Palatul Braunstein, adică s-a schimbat mult
1: zona. Da. Și a fost
0: zona
1: bine primită și acea restaurare, într-adevăr.
0: Și acum urmează și Piața Unirii, adică se schimbă clar și această parte a orașului și reinvităm oamenii să populeze și această zonă. Clar, clar este foarte important că este central și că este ușor accesibilă și e ușor de reperat sau ușor de reținut poziția ei. Iar dacă n-a fost până acum ușor reperabil, am și făcut acea instalație cu drapajele albastre pe fațadă, da, da, tocmai pentru a marca și să nu mai avem întrebarea, dar unde e casa Kizer? Da, acolo nu-i Hotel Continental, chiar lângă. Unde lângă? E, acum se știe.
1: Am văzut pe Facebook și o filmare, cred că făcută din dronă, se înțelegea foarte bine unde este, care este casa Kizer, deci nu mai avem scuze să nu o vedem. Mă gândesc așa că noi, cel puțin tinerii, de fapt, apreciază foarte mult clădirile acestea moderne, de sticlă, terasele acestea mai fancy apărute în ultimul timp. Reușește casa Kizer prin noua sa identitate să-i atragă și pe tineri, pe adolescenți? Suntem înconjurați și aici, peste stradă, vedem clădiri de birouri uriașe, din sticlă, ultramoderne. Mai apreciază tinerii clădirile mai vechi, restaurate, frumoase, superbe, până la urmă?
0: Eu cred că suntem atrași de modernitate, cred că suntem atrași de a avea ceva vestic, de a avea ceva contemporan, dar cred că oamenii, prin natura lor, o să caute scara umană, o să caute clădirile mai aproape de... da, de scara umană, de ceea ce ne face pe noi să ne simțim confortabil într-un spațiu. Casa Kizer este mult mai apropiată de tipologia de clădire cu, în care oamenii, psihologic vorbind și emoțional vorbind, se simt mai confortabil. Adică eu cred că clădirile de birouri din sticlă ultramoderne sunt cool pentru noi, că nu am avut așa ceva în România sau în Iași și ne dorim să ne asociem cu partea asta de modernitate, dar după ce te bucuri de puțin de acest nou, cu siguranță te vei simți mai bine într-un spațiu al memoriei și a identității, cum e Casa Kizer, că spune prin sine, prin artitura ei, o poveste a unui Iași pe care cu siguranță îl îndrăgim.
1: Da, și vedem și ce se întâmplă și în alte orașe mari din România, centrele vechi, nu știu, Brașov, Sibiu, București, sunt foarte, foarte apreciate, atrag foarte mulți turiști. De ce nu am putea face și în Iași? Iașul nu are neapărat un centru vechi atât de atractiv pentru turiști, dar cred că Casa Kizer poate fi un prim pas pentru a crea un astfel de loc, nu?
0: Ar fi superb, da, ar fi superb să fie un prim pas și să mai urmeze încă 100 de pași, adică pentru mine acești 1, 2, 3 următorii pași ar fi eliberarea pieței din fața Casei Kizer. Mi-aș dori foarte mult să devină pietonală.
1: Da.
0: Și mai departe cu Zavodă, să se restaureze și să se readucă puțin să se readucă în imaginea noastră amintirea și memoria acelui loc ca fiind parte din prezent, din modernitatea de astăzi.
1: O stradă, da, extrem de populată și de tranzitată și cu Zavodă. Avem și tramvaile noastre gălăgioase care circulă destul de încet pe acolo, deci asta este bine. Ajungem la finalul acestei ediții de Radio Reporter și mai am o întrebare. Dacă peste un an cineva ar spune Casa Kizer este, care ați vrea să fie continuarea acestei propoziții?
0: Casa Kizer este promotorul de comunitate, un generator de comunitate și de iubire față de monumentul istoric și de intervenția asupra cumva aș vrea să fie ceva legat de comunitate, să fie generator de comunitate și de intervenții de restaurare.
1: Perfect. Ar fi foarte frumos. Eu sunt convins că se va întâmpla acest lucru peste un an, poate mai devreme, cine știe. Eu vă felicit, un pas foarte frumos pentru orașul Iași. Ați spus până la urmă, a fost pusă pe harta Iașului din nou o clădire importantă. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezența în studioul nostru Viva FM. Sper să ne revedem curând, să ne vedem și acolo la Casa Kizer.
0: Cu siguranță. Toată lumea e acolo.
1: Și celor care ne-au ascultat astăzi, le mulțumim și le transmitem să meargă să viziteze Casa Kizer, să bea o cafea acolo. Sigur, nu au nimic de pierdut, ci de câștigat.
0: Îi așteptăm, au multe lucruri de văzut, de la istoria Casei Kizer în gang, instalația de pe fațadă.
2: Mm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
3: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
4: Let's write some hits.
3: Viva FM. Asculți
4: City, City, City, City Vibes.

0: frecvențele Viva FM, 13:30 și piesa asta chiar are un detaliu foarte interesant, mărturisit chiar de artistă. Ina a povestit că își dorea de mult timp să cânte în limba arabă, pentru că îi se pare că este una dintre cele mai muzicale și expresive limbi atunci când este pusă pe note. De altfel, Ya Tab Tab este reinterpretarea unui hit extrem de cunoscut în lumea arabă, iar artista spune că a fost o experiență specială să aducă melodia mai aproape de stilul ei și de publicul internațional. Și cu acest gând mă bucur că începem întâlnirea noastră de astăzi de City Vibes. Uneori nu contează dacă înțelegi chiar fiecare cuvânt, pentru că energia și emoția ajung oricum la tine. Sper că asta s-a întâmplat până acum. Aici, pe frecvențele Viva FM, am avut și o ediție specială a emisiunii Radio Reporter cu Cristian Hitruc. 13:31 acum și mă bucur să spun bun găsit sau bun regăsit pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina, începe City Vibes, vom fi împreună în această zi de miercuri, 22 iulie, pe frecvențele Viva FM până la ora 17. Mulțumesc că ești aici și să-ți fie bine!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Summertime Sadness, chiar acum pe frecvențele Viva FM, de data aceasta într-o variantă remixată. Puțină lume știe că piesa asta a avut o a doua viață, și a treia și a patra, asta pentru că prima dată a fost apreciată pentru emoția și versurile ei, iar câțiva ani mai târziu a devenit un fenomen și în cluburi, după ce DJ-ii din toată lumea au început să o reinterpreteze. Și nu se întâmplă foarte des ca o melodie să aibă succes în două lumi atât de diferite. Apropo de lucruri care au parte de o a doua șansă, citeam despre un concept care funcționează foarte bine în Finlanda. Acolo există biblioteci de unde poți împrumuta nu doar cărți, ci și instrumente muzicale, mașini de cusut, echipamente sportive sau chiar imprimante 3D, și lista poate continua. Evident, nu le iei și uiți de ele dacă le deteriorezi sau nu le returnezi. Răspunzi pentru ele exact ca în cazul unei cărți împrumutate, dar mi se pare o idee interesantă, mai ales într-o perioadă în care cumpărăm poate mult prea multe lucruri, pe unele dintre ele le folosim doar de câteva ori, poate că nu trebuie să deținem tot și poate că uneori e suficient să avem acel lucru doar atunci când avem nevoie de el, să fie cu acces, mai ales dacă sunt lucruri pe care nu le folosim zilnic, și cred că acum e unul dintre acele momente în care e musai să revenim la piesele noastre bune de aici, de pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes, ne apropiem de fixul orei 14, atunci când vor veni știrile naționale aici pe frecvențe. Imediat după știri revin și eu, până atunci vreau doar să-ți reamintesc că ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, peste tot, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, și acolo ne și vedem. Deci e la o simplă căutare. Te las pe mai departe cu piesele bune, remixate și care sună așa, ca într-un festival de vară, nu? Pentru mine ziua asta de miercuri mi se pare că aduce mai mult a zi de weekend cu piesele astea în playlist, dar e mult mai bine că se întâmplă așa, mai ales dacă e aproape finalul lunii iulie, nu ți-ai început încă concediul, poate ai nevoie de o încălzire pentru ceea ce ai în plan să faci vara aceasta, așadar mulțumesc că ești aici, să ne fie bine cu festival și cu muzică bună aici!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează o aplicație care oferă informații despre cum funcționează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea numărul pacienților tratați într-un spital, cât durează în medie o internare sau cum sunt folosite paturile și resursele. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aplicația poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale, iar scopul este ca autoritățile medicale să ia cele mai bune decizii pentru pacienți. Până acum, informațiile oferite de aplicație erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse. Datele ar putea ajuta și la o distribuție eficientă a pacienților, având în vedere că în unele spitale gradul de ocupare a paturilor este în medie de 60%. Un indicator important este și cel al cheltuielilor. Aproape 80% din bani sunt cheltuiți pentru plata personalelor în multe spitale. În aplicație, susține CNAS, toate datele vor fi la un loc, iar analiza lor va duce la măsuri mai bune pentru pacienți. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite, cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Potrivit

0: pentru motoarele termice și hibride ar mai fi disponibile. Bugetul total este de 300 de milioane de lei, din care 165 de milioane sunt pentru mașinile cu motor termic și 120 de milioane pentru mașinile electrice. Cele mai multe solicitări s-au depus pentru mașini cu motoare termice, peste 7324 de dosare fiind depuse, cu un buget aferent de 82 de milioane de lei, adică erau depuse solicitări pentru jumătate din fondurile pentru această categorie, arată datele Agenției Fondului pentru Mediu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Alexandra Stan cu Baila Morena, chiar acum pe frecvențele Viva FM la 14 și 9 minute, ceea ce înseamnă că oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina, sunt, nu știu unde te prinde pe tine acest moment al zilei, nici nu știu dacă ai luat prânzul sau dacă ai de gând să mănânci în minutele sau orele următoare, dar poate e bine să știi următoarea informație. În ultimii ani, uleiul de avocado a devenit unul dintre ingredientele vedetă de pe etichete. Îl vedem peste tot, de la chipsuri și sosuri până la produse promovate ca fiind mai sănătoase. Doar că un studiu realizat în Statele Unite arată că în multe cazuri lucrurile nu sunt chiar atât de frumoase pe cât arată etichetele. Cercetătorii au descoperit că aproape 90% dintre produsele analizate, care promiteau că folosesc exclusiv ulei de avocado, prezentau semne că ar fi fost amestecate cu alte uleiuri vegetale, mai ieftine și nu atât de sănătoase. Așa că poate concluzia nu este neapărat să renunțăm la ceva anume, ci să ne amintim că un ingredient la modă, de pe ambalaj, nu spune întotdeauna toată povestea. Cam așa e și cu trendurile, inclusiv în zona aceasta a mâncărurilor, care sună a fi un pic mai sănătoase, când de fapt ele s-ar putea să fie exact ca celelalte pe care le foloseam deja. Și uneori cea mai bună alegere rămâne tot informarea înainte de a cumpăra un produs. 14 și 11 minute acum, continuăm cu piesele astea din playlistul Viva FM, care sună bine, mai ales într-o zi de vară. Sper că te găsește bine momentul acesta și dacă tot am menționat de prânz, nu știu dacă te pregătești să mănânci, dar poate e bine să-ți spun de pe acum poftă bună, cel puțin la piesele astea de aici din playlist. Mulțumesc că ești aici!

0: că știi deja piesa asta, însă nu știu dacă știi că muzica jamaicană a influențat generații întregi de artiști, iar în ultimii ani tot mai mulți producători au început să o combine cu Afro House și Deep House. Rezultatul, păi, fix cum sună piesa asta, genul acela de piesă care merge la fel de bine într-un club, la piscină sau într-o după-amiază de vară, exact ca asta. 14 și 19 minute chiar acum. Dacă în ultima perioadă ai trecut pe pasajul Alexandru cel Bun, sunt din Iași, sunt sigură că ai observat că se întâmplă ceva lucrări pe acolo. Ei, se pare că astăzi se întâmplă să fie și modificări în trafic din cauza aceasta, mai cu seamă în zona de transport public. Asta pentru că astăzi, începând cu ora 19, ca urmare a lucrărilor de consolidare a pasajului Alexandru cel Bun din Iași, circulația tramvaielor de pe traseele 5, 6 și 11 va fi suspendată temporar, iar pentru asigurarea continuității transportului public, pe aceste trasee vor circula autobuze care vor prelua călătorii pe durata desfășurării lucrărilor, deci se va întâmpla astăzi după ora 19. O actualizare a acestui subiect cu siguranță vom avea după ora 19, să vedem pe ce perioadă se va întâmpla această modificare în trafic, dar cu detalii vor veni și colegii mei din redacția de știri, vei găsi și pe site-ul nostru vivafm.ro. 14 și 20 de minute acum, suntem în City Vibes la Viva FM, eu sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici și ne întoarcem la energia asta de care avem nevoie într-o după-amiază de miercuri.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
6: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun cu Soledad aici pe frecvențele Viva FM și dacă Soledad ți se pare chiar atât de familiar, ei bine, este pentru că apare foarte des în muzică, în filme și în literatură în limba spaniolă. Asta pentru că este unul dintre cele mai cunoscute cuvinte spaniole din lume, chiar dacă nu toată lumea știe că înseamnă de fapt singurătate. Ei bine, eu cred că piesa de mai devreme a transmis mai mult decât atât și cu toate astea nici măcar nu suntem singuri. Uite, suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM, 14:33 și apropo de faptul că nu suntem singuri și mai ales că în același timp în care noi povestim acum se întâmplă lucruri în întreaga lume, hai să vedem ce s-a mai întâmplat în lume, în Europa, de fapt destul de aproape de noi, dar un lucru important și de notat la nivel de social media și de lucruri luate așa, măsuri pe care poate le așteptăm și noi aici, dar care se întâmplă iată în Franța, de exemplu, care a interzis oficial rețelele de socializare pentru minorii mai mici de 15 ani. A fost o decizie care a fost adoptată ieri de Parlamentul de la Paris și a fost un proiect de lege în acest sens. Pe măsura căruia s-a luat această decizie, a fost discutat, dezbătut și uite că în final s-a ajuns la această măsură care urmează să intre în vigoare în septembrie. Concret, legea va intra în vigoare pentru conturile noi de la 1 septembrie și de la 1 ianuarie 2027 pentru conturile deja existente. Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. În schimb, platformele de social media vor trebui să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan. Asta pentru a le oferi utilizatorilor o soluție la această situație. Reamintesc și faptul că în aprilie Comisia Europeană a prezentat de asemenea o aplicație paneuropeană de verificare a vârstei, iar soluții private sunt în curs de dezvoltare, un subiect care a fost deschis și la noi în țară, mai ales pe fondul celor discutate la nivelul Uniunii Europene. Urmărim, vedem ce se întâmplă și cu siguranță vin aici cu vești pentru tine. 14:35 chiar acum, suntem în City Vibes și îți spun încă o dată că nu suntem singuri, chiar dacă că tocmai am ascultat Soledad, alte piese faine pe aceeași energie. Urmează să ascultăm în minutele următoare aici în playlistul Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Riva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ion Vinea pentru români? Pentru că a fost unul dintre întemeietorii avangardei literare românești și unul dintre cei mai influenți poeți, publiciști și promotori ai modernismului din secolul 20. Prin opera sa și prin revistele pe care le-a condus, a contribuit la schimbarea modului în care era înțeleasă literatura, apropiindu-o de marile curente artistice europene. Născut în anul 1895 în Giurgiu, într-o familie cu origini grecești, pe numele adevărat Ioan Iovanachi, are de copil pasiunea pentru literatură. Totuși, la îndemnul părinților, studiază dreptul la Universitatea București. După absolvire, deși are pregătirea necesară pentru a deveni avocat, alege să se dedice aproape în totalitate literaturii și jurnalismului. Fondează Contemporanul, una dintre cele mai importante reviste culturale din România interbelică, promovând literatura modernă, artele plastice, arhitectura și ideile de avangardă, devenind un punct de întâlnire al celor mai valoroși creatori ai epocii. Dar Ion Vinea acoperă o gamă largă de activități. Este poet, prozator, jurnalist, critic literar, editor și traducător la mai multe ziare ale vremii. Ba chiar se implică și în viața politică, fiind ales deputat în perioada interbelică. Printre cele mai importante opere ale sale se numără volumele Descântecul și Flori de Lampă, Paradisul Suspinelor și Ora Fântânilor. Realizează traduceri remarcabile din poezii britanici, contribuind la apropierea publicului român de literatura universală. Totodată este fascinat de pictură, arhitectură, muzică și noile curente artistice europene, colaborând cu Tristan Țara, Marcel Iancu și cu alți artiști români de avangardă. Crezul lui Ion Vinea este că literatura trebuie să evolueze permanent și să reflecte schimbările lumii moderne, motiv pentru care se opune convențiilor rigide și tradiționalismului excesiv. În acest mod, acționează până la trecerea în eternitate în anul 1964, făcându-ne să înțelegem astăzi că încurajarea libertății de expresie este fundamentală într-o societate normală și de asemenea că dialogul rămâne întotdeauna cel mai eficient mod de depășire a divergențelor, mai mult sau mai puțin culturale.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

10:52, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de fixul orei 15, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, dar până atunci te las cu Mr. Saxo Beat în varianta aceasta remixată.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la drumul alternativ care va prelua traficul pe perioada reabilitării pasajului Socola sunt aproape de final. Potrivit primăriei Iași, noua rută cu o lungime de aproximativ 1,4 km va fi deschisă circulației în următoarele 2-3 săptămâni. Din august vor începe lucrările de consolidare a pasajului Socola. Circulația nu va fi închisă complet, însă se va desfășura cu restricții pe câte un singur fir în funcție de stadiul lucrărilor. Proiectul estimat să dureze 18 luni prevede reabilitarea completă a pasajului, extinderea de la 4 la 5 benzi de circulație, amenajarea a două trotuare pietonale și creșterea capacității de încărcare a construcției. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 64 de milioane de lei. Iașul va găzdui în perioada 10-11 august cea de-a 20-a ediție a conferinței internaționale România și Românii oriunde s-ar afla, organizată de Uniunea Internațională a Femeilor Române Unifero, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Evenimentul se va desfășura în sala Vasile Pogor și va reuni participanți din țară și din diaspora pentru dezbateri dedicate educației, culturii, istoriei și identității românești. Pe lângă sesiunile tematice, programul include un spectacol caritabil, un târg de carte și reviste, un atelier de prim ajutor și vizite documentare. Organizatorii anunță că participarea este posibilă atât fizic cât și online, prin platforma Zoom, pe bază de înscriere. Rezultatele repartizării computerizate la admitere în liceu au fost publicate astăzi pe platforma admitere.edu.ro și la vizierele unităților de învățământ. Elevii pot afla liceul și specializarea la care au fost admiși folosind codul individual primit la evaluarea națională. Următoarea etapă este depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Aceasta se desfășoară în perioada 23-28 iulie. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă elevul are 14 ani împliniți, certificatul de naștere în copie, adeverința cu notele și media de la evaluarea națională, foaia matriculă pentru clasele 5-8 și fișa medicală. Elevii care nu își depun dosarul în termenul stabilit riscă să pierdă locul obținut la repartizarea computerizată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți spor în tot ceea ce vă propuneți să faceți.
1: Asculți City Vibes.

10 și 9 minute și am tot ascultat atâtea piese împreună aici pe frecvențele Viva FM, încât știm deja că sunt melodii care aparțin unei epoci și altele care trec prin toate. Ei, ceea ce ascultăm noi chiar acum face parte din a doua categorie. După mai bine de 4 decenii, încă inspiră DJ, reinterpretări și generații întregi de artiști. Ascultăm o variantă fresh, dar cu un ADN muzical pe care îl recunoști din primele secunde.

10:20, sunt sigură că pentru mulți dintre voi melodia asta vine la pachet cu niște amintiri, pentru că e una dintre acele piese care au trecut prin ani, prin playlist-uri, prin vacanțe și petreceri și au rămas în continuare recognoscibile din primele secunde, deci cu siguranță e cu multe amintiri pe piesa asta. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești aici.

0: valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziția "M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc", se reîntoarce în magistratură la 5 luni după pensionare. Ea va activa la tribunalul Ilfov, urmând să încaseze lunar indemnizația plus 15% din pensia de serviciu. Să fie într-un ceas bun. Dar oare de la cine va mai primi mesaje pe telefon?
2: Instanța nu a simțit că ar fi sugerat vreodată cineva ceva? Nu... Eu nici n-am știut de declarația respectivă. Dacă mă întrebați, am aflat ulterior.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, rămâne tot mai singurel în fața sancțiunilor de partid. Organizația județeană PSD i-a prelungit cu un an suspendarea, așa încât edilul s-a apucat să bată la alte uși pentru a fi primit. Rămâne de văzut dacă îl va lua cu el și pe viceprimarul credincios Dan Cușnir, care nu scapă nicio ocazie să șperieze șeful.
3: Domnul Vasile Râmbu este tipul de lider care îți dă energie. Îți dă energie să muncești 12-14 ore pe zi, zi de zi. Îți dă energia și în weekend să fii mai apropiat de oraș și de administrație decât de treburile personale.
1: Spania a devenit campioană mondială la fotbal, după o finală în care a dominat pe Argentina de la un capăt la altul al meciului cu prelungiri. Și poate că scorul de 1-0 este prea puțin față de câte au îndurat Messi și compania. Conducerea FIFA studiază ideea ca la viitoarea ediție să crească numărul echipelor participante de la 48 la 64. Dar nici așa nu suntem siguri că vom prinde și noi un loc. Cel mai bine ar fi să participe toate cele 195 de țări din lume. Așa nu mai avem emoții nici noi, nici regele Gică.
4: Care-i conceptul unitar la nivel național ca să putem să spunem, domne, mai mult sau mai puțin folosim? Că sistemul folosește, nu sistemul câștigă meciul. Jucătorul câștigă, face diferența.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi vreau să vorbim despre un sport pe care, din păcate, îl practicăm fără medalie și fără motiv. Proba de umplut farfuria la All Inclusive. Am văzut zilele acestea știri despre cantitățile uriașe de mâncare risipite de turiștii români în vacanțe. Farfurii transformate în mici dealuri culinare din care se gustă 2-3 în bucături, iar restul pleacă direct la gunoi. De parcă bufetul s-ar închide în 5 minute sau ar exista un premiu pentru cel care construiește cel mai înalt turn de cartofi prăjiți. Recunosc, și eu am trecut în concediile mele pe lângă mesele acelea spectaculoase și m-am surprins spunând: oare ce gust are și asta, dar asta. Diferența este că tentația nu trebuie să decidă în locul bunului simț. Și atunci mi-am amintit de o prietenă învățătoare care a mers cu elevi într-o tabără unde mesele erau tot în sistem all-inclusiv. Regulile erau însă extrem de simple. Tot ce îți pui în farfurie trebuie mâncat, așa că fiecare copil își lua mai întâi mai puțin. Dacă îi plăcea, se întorcea și mai punea. Simplu, fără dramă, fără risipă, fără munți de mâncare abandonați. M-am gândit cât de interesant este că uneori copiii pot învăța o lecție pe care noi adulții o uităm exact când ne credem mai experimentați. Poate că adevăratul lux nu înseamnă să iei cât poți, ci să alegi cât ai nevoie, să respecti munca celor care au produs hrana, timpul celor care au gătit-o și resursele unei lumi în care, paradoxal, unii aruncă, iar alții încă duc lipsă. Așa că data viitoare, când ajungem în fața unui bufet bogat, poate merită să ne amintim cea mai simplă regulă. Ia puțin, gustă, apoi revin-o dacă mai vrei. Eleganța nu se vede în cât încape în farfurie, ci în câtă responsabilitate încape în gesturile noastre. Iar uneori, cele mai mari lecții nu se învață la masă, ci din felul în care ne așezăm la ea.
2: City Vibes, live in motion.

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
4: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
3: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
4: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
5: Let's write some hits.
4: Viva FM.
5: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primarul comunei Miroslava a avut o nouă serie de întâlniri de lucru la București pentru a discuta stadiul mai multor proiecte de investiții care vizează localitatea. La Compania Națională de Investiții, edilul a abordat situația căminului cultural. Potrivit acestuia, preluarea contractului de către administrația locală nu este posibilă în acest moment din cauza unui litigiu aflat pe rol între constructor și CNI. O nouă întâlnire este programată săptămâna viitoare. La Ministerul Educației, primarul a solicitat suplimentarea numărului de angajați auxiliari pentru școlile și grădinițele din comună. De asemenea, la Ministerul Mediului au fost discutate posibilitățile de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare. Potrivit edilului, lansarea noilor programe este întârziată, însă administrația locală spune că este pregătită să depună proiectele imediat ce liniile de finanțare vor fi deschise. Lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din Iași se apropie de final. Investiția este finanțată din fonduri europene și va permite suplimentarea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. Noul corp de clădire cu regim de înălțime subsol, parter și două etaje are o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Structura a fost finalizată, iar în această perioadă se execută instalațiile, finisajele și racordurile la utilități. Clădirea va cuprinde 9 săli de clasă, spații tehnice și de depozitare, precum și alte facilități destinate procesului educațional. Lucrările sunt executate de compania Conest, valoarea contractului fiind de aproximativ 12,2 milioane de lei. România a obținut 3 medalii la prima ediție a Olimpiadei Centrale Europene de Inteligență Artificială, competiție desfășurată la Cluj-Napoca, cu participarea peste 100 de elevi din 32 de țări și teritorii. Lotul național a câștigat o medalie de aur, una de argint și una de bronz, confirmând nivelul ridicat al pregătirii elevilor români într-unul dintre cele mai noi și dinamice domenii ale tehnologiei. Competiția a cuprins probe teoretice și practice, în care participanții au dezvoltat și evaluat modele de inteligență artificială pentru rezolvarea unor probleme inspirate din situații reale. Prima ediție a Olimpiadei a fost organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și a reunit tineri pasionați de inteligență artificială din Europa și din alte regiuni ale lumii. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți
2: City Vibes.

tocmai am ascultat Moonlight și acum ne îndreptăm spre energia din Franța, din Paris, în această zi de miercuri, zi de iulie, 16:08, chiar acum am intrat oficial în ultima oră de City Vibes. Eu sunt Lina și sper din suflet că ți-a fost bine până acum și că de acum îți va fi și mai bine. Dacă ești în trafic, încă prins cu munca sau oriunde te-ar prinde momentul acesta, îți mulțumesc că ești pe frecvențele Viva FM. Nu uita, ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Ne auzim și ne și vedem. Mulțumesc că ești aici, Leveled, chiar acum, într-o variantă remixată.

0: 10:18, no ice, da, cam așa e și acum la noi pe frecvențe, suntem doar cu voce aici și mă bucur că ne auzim, suntem în City Vibes, Alina sunt și apropo de asta, tot ce ascultăm noi aici pe frecvențe zi de zi se numește artă, iar dacă ne uităm așa într-un plan mai larg, mai amplu la această situație, se pare că în timp ce aproape 9 milioane de europeni lucrează în domenii precum arta, muzică, teatrul sau patrimoniul cultural, România rămâne mult sub media europeană, asta anunță Euronews. Între timp, instituțiile europene au semnat pentru prima dată o declarație comună dedicată culturii, prin care cer o protecție mai bună a artiștilor și a industriilor creative. Dacă în majoritatea statelor membre, cultura reprezintă între 4 și 5% din totalul locurilor de muncă, România este o excepție, dar nu în sensul bun. Potrivit Eurostat, doar 1,8% dintre angajații din România lucrează în domeniul cultural, cel mai redus procent din Uniunea Europeană. Deci suntem la coada clasamentului în această direcție, deși acum fie vorba între noi, avem foarte mulți tineri, talentați, artiști în zona aceasta. Poate că odată cu toate reglementările acestea de la nivelul Uniunii Europene, mai pleacă și ideea aceea din familii cu ai serios, ești artist, nu reușești să câștigi bine din asta și uite că cifrele confirmă. Pe de altă parte însă, e bine să ne susținem pasiunile și cine știe, poate la un moment dat reușim să și supraviețuim din ele. 16:20 acum, partea bună e că noi suntem tot cu arta aici pe frecvențele Viva FM, care ne ține iată în viață într-o zi de miercuri, ne crește energia, chiar dacă e poate o zi, un moment după o zi întreagă de muncă, deci ne întoarcem la piesele astea bune, cu recunoștință pentru toți artiștii, pasionații de muzică și de orice ar însemna artă mai cu seamă.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate?
9: Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile, aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia, punct. Ero.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie hits.
8: Viva FM. City vibes.
7: Less stress, more groove. Viva FM.

martie 2020. În timp ce lumea se schimba complet, The Weeknd lansa una dintre piesele care aveau să definească perioada aceea, In Your Eyes, chiar acum pe frecvență.

0: amintiri au fost din martie 2020, de la lansarea piesei astea până astăzi, 22 iulie 2026, într-o zi de miercuri, când iată o ascultăm aici pe frecvențele Viva FM și se pare că e și piesa care închide întâlnirea noastră de astăzi, pentru că ne apropiem de finalul orei 16, chiar acum 16 și 46 de minute. Eu îți mulțumesc mult că ai fost astăzi aici cu mine, oriunde te prinde ora asta, sper că e cu ceva mai multă energie decât am putea bănui că avem așa la ora aceasta după o zi de muncă eventual. Să-ți fie bine pe mai departe, la fixul orei 17 vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, dar până la știri vine, uite, și Shakira cu Dai Dai pe frecvență, e aici în playlist. Eu te las cu energia asta bună să te urmeze pe mai departe în această zi și nu pot să-ți spun la revedere până nu îți fac urarea mea de toate zilele, și anume să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. E un adevărat lux într-un oraș atât de aglomerat. Eu sunt Alina, îți mulțumesc încă o dată că ai fost aici. Ne reauzim mâine de la 13, tot în City Vibes, tot la Viva FM. Să-ți fie bine, bye!
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Brass vis-a-vis de Metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la drumul alternativ care va prelua traficul pe perioada reabilitării pasajului Socola sunt aproape de final. Potrivit primăriei Iași, noua rută cu o lungime de aproximativ 1,4 km va fi deschisă circulației în următoarele 2-3 săptămâni. Din august vor începe lucrările de consolidare a pasajului Socola. Circulația nu va fi închisă complet, însă se va desfășura cu restricții pe câte un singur fir în funcție de stadiul lucrărilor. Proiectul estimat să dureze 18 luni prevede reabilitarea completă a pasajului, extinderea de la 4 la 5 benzi de circulație, amenajarea a două trotuare pietonale și creșterea capacității de încărcare a construcției. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 64 de milioane de lei. Iașul va găzdui în perioada 10-11 august cea de-a 20-a ediție a conferinței internaționale România și Românii oriunde s-ar afla, organizată de Uniunea Internațională a Femeilor Române Unifero, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Evenimentul se va desfășura în sala Vasile Pogor și va reuni participanți din țară și din diaspora pentru dezbateri dedicate educației, culturii, istoriei și identității românești. Pe lângă sesiunile tematice, programul include un spectacol caritabil, un târg de carte și reviste, un atelier de prim ajutor și vizite documentare. Organizatorii anunță că participarea este posibilă atât fizic cât și online, prin platforma Zoom, pe bază de înscriere. Rezultatele repartizării computerizate la admitere în liceu au fost publicate astăzi pe platforma admitere.edu.ro și la vizierele unităților de învățământ. Elevii pot afla liceul și specializarea la care au fost admiși folosind codul individual primit la evaluarea națională. Următoarea etapă este depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Aceasta se desfășoară în perioada 23-28 iulie. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă elevul are 14 ani împliniți, certificatul de naștere în copie, adeverința cu notele și media de la evaluarea națională, foaia matricolă pentru clasele 5-8 și fișa medicală. Elevii care nu își depun dosarul în termenul stabilit riscă să pierdă locul obținut la repartizarea computerizată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți spor în tot ceea ce vă propuneți să faceți.

0: perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Olimp,

0: excursie și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Kid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
6: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
7: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
8: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primarul comunei Miroslava a avut o nouă serie de întâlniri de lucru la București pentru a discuta stadiul mai multor proiecte de investiții care vizează localitatea. La Compania Națională de Investiții, edilul a abordat situația căminului cultural. Potrivit acestuia, preluarea contractului de către administrația locală nu este posibilă în acest moment din cauza unui litigiu aflat pe rol între constructor și CNI. O nouă întâlnire este programată săptămâna viitoare. La Ministerul Educației, primarul a solicitat suplimentarea numărului de angajați auxiliari pentru școlile și grădinițele din comună. De asemenea, la Ministerul Mediului au fost discutate posibilitățile de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare. Potrivit edilului, lansarea noilor programe este întârziată, însă administrația locală spune că este pregătită să depună proiectele imediat ce liniile de finanțare vor fi deschise. Lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din Iași se apropie de final. Investiția este finanțată din fonduri europene și va permite suplimentarea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. Noul corp de clădire cu regim de înălțime subsol, parter și două etaje are o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Structura a fost finalizată, iar în această perioadă se execută instalațiile, finisajele și racordurile la utilități. Clădirea va cuprinde 9 săli de clasă, spații tehnice și de depozitare, precum și alte facilități destinate procesului educațional. Lucrările sunt executate de compania Conest, valoarea contractului fiind de aproximativ 12,2 milioane de lei. România a obținut 3 medalii la prima ediție a Olimpiadei Centrale Europene de Inteligență Artificială, competiție desfășurată la Cluj-Napoca, cu participarea peste 100 de elevi din 32 de țări și teritorii. Lotul național a câștigat o medalie de aur, una de argint și una de bronz, confirmând nivelul ridicat al pregătirii elevilor români într-unul dintre cele mai noi și dinamice domenii ale tehnologiei. Competiția a cuprins probe teoretice și practice, în care participanții au dezvoltat și evaluat modele de inteligență artificială pentru rezolvarea unor probleme inspirate din situații reale. Prima ediție a Olimpiadei a fost organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și a reunit tineri pasionați de inteligență artificială din Europa și din alte regiuni ale lumii. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
5: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la drumul alternativ care va prelua traficul pe perioada reabilitării pasajului Socola sunt aproape de final. Potrivit primăriei Iași, noua rută cu o lungime de aproximativ 1,4 km va fi deschisă circulației în următoarele 2-3 săptămâni. Din august vor începe lucrările de consolidare a pasajului Socola. Circulația nu va fi închisă complet, însă se va desfășura cu restricții pe câte un singur fir în funcție de stadiul lucrărilor. Proiectul estimat să dureze 18 luni prevede reabilitarea completă a pasajului, extinderea de la 4 la 5 benzi de circulație, amenajarea a două trotuare pietonale și creșterea capacității de încărcare a construcției. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 64 de milioane de lei. Iașul va găzdui în perioada 10-11 august cea de-a 20-a ediție a conferinței internaționale România și Românii oriunde s-ar afla, organizată de Uniunea Internațională a Femeilor Române Unifero, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Evenimentul se va desfășura în sala Vasile Pogor și va reuni participanți din țară și din diaspora pentru dezbateri dedicate educației, culturii, istoriei și identității românești. Pe lângă sesiunile tematice, programul include un spectacol caritabil, un târg de carte și reviste, un atelier de prim ajutor și vizite documentare. Organizatorii anunță că participarea este posibilă atât fizic cât și online, prin platforma Zoom, pe bază de înscriere. Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate astăzi pe platforma admitere.edu.ro și la vizierele unităților de învățământ. Elevii pot afla liceul și specializarea la care au fost admiși folosind codul individual primit la evaluarea națională. Următoarea etapă este depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Aceasta se desfășoară în perioada 23-28 iulie. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, cartea de identitate, dacă elevul are 14 ani împliniți, certificatul de naștere în copie, adeverința cu notele și media de la evaluarea națională, foaia matriculă pentru clasele 5-8 și fișa medicală. Elevii care nu își depun dosarul în termenul stabilit riscă să piardă locul obținut la repartizarea computerizată. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți spor în tot ceea ce vă propuneți să faceți.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor? Trimite

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: perioada 31 iulie 2 august, festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează o aplicație care oferă informații despre cum funcționează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea numărul pacienților tratați într-un spital, cât durează în medie o internare sau cum sunt folosite paturile și resursele. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aplicația poate fi accesată prin linkul cnas.ro/spitale, iar scopul este ca autoritățile medicale să ia cele mai bune decizii pentru pacienți. Până acum, informațiile oferite de aplicație erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse. Datele ar putea ajuta și la o distribuție eficientă a pacienților, având în vedere că în unele spitale gradul de ocupare a paturilor este în medie de 60%. Un indicator important este și cel al cheltuielilor. Aproape 80% din bani sunt cheltuiți pentru plata personalelor în multe spitale. În aplicație, susține CNAS, toate datele vor fi la un loc, iar analiza lor va duce la măsuri mai bune pentru pacienți. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite, cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, noua platformă va reuni gospodării țărănești care oferă cazare, produse locale, experiențe rurale, activități specifice agroturismului. Scopul: promovarea turismului rural și sprijinirea micilor gospodării care vor să primească turiști fără să intre în concurență directă cu hotelurile sau pensiunile clasice. Pentru turiști, promisiunea este simplă: găsesc mai ușor locuri autentice și experiențe locale. Programul Rabla este încă disponibil, deși sumele pentru motociclete s-au epuizat, mai pot fi accesate fonduri pentru motoarele termice și electrice. Este o premieră a ultimilor ani ca bugetul să nu fie epuizat în câteva minute, cum s-a întâmplat în cazul altor ediții. Oficialii din Ministerul Mediului au estimat în cursul zilei de marți că 40% din fondurile pentru motoarele termice și hibride ar mai fi disponibile. Bugetul total este de 300 de milioane de lei, din care 165 de milioane sunt pentru mașinile cu motor termic și 120 de milioane pentru mașinile electrice. Cele mai multe solicitări s-au depus pentru mașini cu motoare termice, peste 7324 de dosare fiind depuse, cu un buget aferent de 82 de milioane de lei. Adică erau depuse solicitări pentru jumătate din fondurile pentru această categorie, arată datele Agenției Fondului pentru Mediu. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

Serve your right to suffer. Serve your right to build.